gitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit, baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, Lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz, proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagarren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau, eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da, eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu, Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik, karzen izkibuten doinu berri hauek, Welcome That Crow deitzen den diskotik, eta Bird deitzen den kantua, ekartzen daukute korearek hemen, Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gonti hantar arkor amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egun de bost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egun de bost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Gaurko errota berri, estatu batuetako bi folk proposamen aurkezpenekin hasiko dugu. Eta ondoren, asteburu honetan Euskal Herrian izango diren hainbat artisten musika dastatzera pasako gara. Beraz, gonbidatuak zaudete datozen minutuak musika ederrez lagundurik gurekin igarotzera. Ongi etorriak, errota berrira, hau Israel Nashen diska berriko beste kanta bat duzue. The Fire and the Flood.

Rafael Nas, gure lehendabiziko gonbidatua misurikoa bada, urrengo geldiunean Nevadako emakume gazte baten musikan egingo dugu. Bere izena, Joanna Newsom da. Bost urte diskarik galeratu gabe egon ondoren, orain Divers deituriko bat abesti goxoz kargaturik dakarkigu. Ara hemen, Joanna Newsom, bere arpa eta ahotsa. Abestiaren izena, Living the City.

Israel Nash eta Joanna Newsomen lan berriak ezagutu ostean, hemendik aurrerako musikari guztiak asteburu honetan Euskal Herrian ikusentzuteko aukera izango dugu. Horren erruandia Barakaldon ospatuko den Bime Festivalak dauka. Urteko garai honetan Europa mailan dagoen festival garrantzitsuena izan daiteke, eta ostiral eta larunbat honetan Bizkaian izango ditugu musikarien maila izugarria izango da. Beraz, guk hoietako batzuen musikaz gozatzera goaz. Aipatuko dizuedan lehenengoa Iron and Wine da. Naiz eta Zambimen azken diska Ben Brinkwellekin elkarralnean grabatu, bera bere gitarraren laguntza bakarrarekin bekeko oholtza gainean agertuko zaigu. Hau, gaur urriaren 30 den ostiralean gaueko 11:00 aurrera gertatuko da. Entzun dezagun Sing Into My Mouth diska berriko No Way Out of Here, Iron and Wine.

0: Zewi White, Virginiakoare, biben diska berria aurkeztuko digu. Bere txanda, Iron and Wine amaitu ondoren helduko da. Ostiral gaueko 12:40 aldera. Aurkezten izango den diskaren izena, Fresh Blood, odol freskoa. Entzun dezagun, Circle Round the Sun.
1: I know that this world's not mine.

Larun batean, Bime Festivaleko antzoki deituriko holtza estrenatzen, Poki Lafartz izango dugu. Beraz, zazpiterdiak aldera. Hogeita hamabi urte besterik ez ditu Illinoisko musikari honek, eta Estatu Batuetako sustrai soinuetaraino garraiatuko gaitu. Goodbye Barcelona hau, Something in the Water bere azken lanean topa dezakezue. Poki Lafartz.

Urriak 30, ostirala, gaueko 9 eta 20 minututan Bimeko antzoki eszenatokian Benjamin Clementine. Azken urtetan Inglaterratik iritsi zaizkigun artisten artean interesgarrienetarikoa. Pianoa ederki jotzeaz eta bekainki abesteaz gain, bera poeta dugu ere. Kanta hau, At Least For Now bere diska bakarrean agertzen da. Adios.

Asteburu honetan, Barakaldoko beken ospatuko den Bime Festivaleko artista batzuen musikarekin gozatzen gabiltza. Soul ahots zoragarri baten jabea dugu Michael Kiwanuka britainiarra. Bi diska ditu kalean, berriena Home Again. Hau, diska horri izena eman dion abestia duzue. Gogoratu izena, Michael Kiwanuka. Berriro, etxean. Ah, eta bera Bimen, larun batean gaueko 11etatik aurrera ikusentzun dezakezue.

Ba, Michael Kiwanukaren Homegain abestiarekin, amaitutzat emango dugu astonetan Bime Festivalari eginiko gainbegira da. Baina ez dira hemen Euskal Herrian bizitan edukiko ditugun artista handien zerrenda bukatuko. Nacho Mastretaren taldea, gaur bertan ere, gaueko bederatzetatik aurrera Leioako auditoriumean jotzen izango dugu. Gogoratzen baduzue, El Reino de Beriberi zen bere azken diska, bertakoa da Rakalmuto komposizioa. Swing o chalayak, errota berrin, Mastretta.

Astreta gaur leioan eta bihar Andoaingo Bastero Kulturzentroan gaueko 10etatik aurrera Eileen Jewel boisekoa. Sundown Over Ghost Town diska labetik atera berria dauka. Bertakoa da Worried Mind abestia.

Eta gaurko saioari amaiera emateko orea, Indiako maisu bati tokatu zaio. Larumat honetan, urriaren 31an eta atxaldeko 7:30etan hasita, Sujat Khan, zitar jotzaile maisua Bilboko Euskalduna jauregian entzuteko aukera izango dugu. Bera ikusentzutea biziki gomendatzen dizuet, entzun bestela amaitzeko erabiliko dugun kanta. Bertan, Sujat ahotsetan laguntzen Asa Bosle dago, baina ez dut uste bihar Bilbon bera egongo denik. Hala ere, tabla perkusioan laguntzen Amit Dut Txubei eta Xapan Paraj Angjaria izango dira Sujat Khanen aldamenean egongo direnak. Esan bezala zuentzat, Kangan Amein Badjun abestia. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Agur!

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Eta pozgarri bezain interesgarri baten ondoren, Mikelen ezagutza egin dugu. Mikel ari ginarena, Montevideon Uruguain sortu eta hasida. Hamasei urterekin, erabaki zuen eskuara ikastea Montevideoko eskualetxean. Bizitzak bere herrialde ustera eraman zuen, Bartzelonan finkatzeko, gero Bilbon, Gernikan, gaur egun biziden Baionan leho geratzeko. Lehen parte honetan, bere bizitza Uruguain eta bere topaketa eskararekin kontatzen digu Mikelek, eskararen bidez munduko ateak ideki zaizkiola aitortuz.
3: Euskara hor zegoen, pixkat niri gorazteko bat zegoela beste mundu bat, beste zerabait, politiko ere bai, baina beste era molde batean edo eta orduan ni beti amesten duen beste mundu batean hori. Larginarena Mikelini naiz, 37 urte ditut, Baionan bizi naiz, baina naiz amengoa, edo naiz amen sortua, Uruguain baizik, Ego Amerikan, Montevideokoa, zehazki, da hiriburua, hiri handia bada. Eta Baionan daramatzat lau urte jadanik bizitzen, eta gero euskararekin, euskaldun berria naiz, Euskaldun berria naiz, aekari esker, buri erran behar da. Gero nik ikusten dut nire burua Euskaldun berria zahartuta, berrituta. Euskara hasi nintzen ikasten Uruguain, Uruguain bizi nintzelarik, Euskal Etxe batean. Arrazoin nagusia zen Arbazongatik. Nire aita hemen sortu zen, Nafarroan, zehazki Altsasun, eta bi urte zituelarik familia guztia joan zen Uruguairat, bizitzera, hori zen gerra ostean. Eta hori, bueno, aitak ezekien, ez daki, bizirek da, aita, Uruguain bizi da, orain. Eta berak ez daki euskaraz hitz egiten, baina aitonak bazekien. Eta gertatu zitzaiena zen Uruguaira joan zirenez, bizitzera euskara ezen transmititua izan. Amonak ezekielako, hori da arrazoen nagusiena. Bueno, gero aitonak bazekien eta maite zuen...

ciò che è l'estero. Baina ez zeukan inorekin mintzatzeko, bakarrik behiekin eta hori, bakarrik zegoen euskararekin, bere buruarekin mintzatzen zuen eta hori gutxi. Momentu batean, nik ezagutu nuen eta beti euskara zantzen nolabait ezkuntza misteriotsua edo erakargarria izan zen niretzat beti. Eta momentu batean, erabaki nuen zartzea euskaltze batean. Erabaki genuen anaiak eta biok eta lagunekin ere bat izan. Eta garai hartan, genaukan lagun talde bat zeinekin rol jokoetan jolazten baginen. Eta nik egiten dituen pertsonaiak, eraikitzen dituen pertsonaiak hori rol jokoetan aritzeko, beti poliglota ziren, beti hizkuntza guztietan edo hizkuntza anitz bazekiten, eta beti euskara hor zegoen, eta momentu batean motibatu ginen ara joatea euskaletxe batera, euskara ikastera, joko bazen 16 urtekin hori. Joko bazen bezala, eta zortzi ginen, lehen egunetan, zortzi ginen, gero erremer da, anaiak eta bio bakarrik besterik ez genuen jarraitu. Eta hori, han egin nituen euskararekiko lehenengo urratsak. Maite nuelako hori erremer da. Eta arbazoen gatik hori ikibelean bazen familiaren historia

eta ez zen harritua momentu hartan zen eta nolabait berak nanaia eta biok berak markatu ginduen. Zen eta ni Mikel deitzen az, eta nanaiak Iñaki adu izena. Eta arduan gu ginen nolabait hango Uruguaien euskaldunak, bai, euskaldunak ez, baina bai, bederen euskaldun izenekin ibiltzen zirenak hori Montevideotik, hori zen bitxia, hori Mikel eta Iñaki hori. Eta orduan nolabait berak markatu gintuen. Eta hori betirako zen, eta gero nire anaia ona etorri zen bizitzera, eta horrein Lizarraren aldean dago bizitzen, euskara ikasten, ere bai, malea apalagoa baten, baina jarraitzen du, eta hor dago antzatzen. Orduan, markatuak ginen gu, anaia eta biok, eta aita zen harritua, arroa zen, nolabait arroa zen. Zat hori euskara galtzea edo ez ukaitea pixkatzen falta bat, eza bat, ez dakit beren nortasunan, bere identitatean, zerbait beti hori faltan ukan zuen. Eta batez ere ez, eta gero laurogei hamarkadan, laurogei eta bian torri zen duna bizitzera, egon zen bizitzen hiru urtez. Eta hemengo familia euskaldunak dira. Osabak eta lengusuak badakite euskaraz egiten txipitatik. Eta orduan, bera arrozen. Ni nolabait hazi eta ezin nintzenan Uruguain nituen bizitako lehenengo urratsak, eskolara joan, eta gero liseora, eta gero... Ba, horretzapen politak ditut hango garaiak, nera bezaroan, hartzaroan. Gero bizitza ezen erraza, diktadurak nolabait markatu gintuan. Nire gurasoen historia pixkat astuna da, mozalia da, kartzelan egon ziren haiek, eta ni nolabait jaso nuen hori zama astun hori, haiek militanteak ziren eta kartzelara eraman zituzten militarrek. Aita egon zen kartzelan 11 urte eta ama 13. Bai, orduan gogorra. Etik historia gogorra da, zen eta nire aitona hil bai zuten militarrek, bera politiko bat zen, eta kazetariare bai, eta bere ideiegatik hil zuten. Hori zen 1976. Tarduan ni nolabait jaso nuen zama aztun bat, gero arronago ez dut ukatzen parte hori, ez dut ukatzen eta arronago egindako ibilbidea, ba, hori erresistentziako eta erresilientziako ibilbide bat eraiki zuten eta nik hortatik atera nituen lezioan itz. Baina gero, bai, nahi nuen atera hortik ere, bai, eta euskara hor zegoen pixkat niri gorazteko bat zegoela beste mundu bat, beste zerabait, politiko ere bai, baina beste era molde batean edo, eta orduan ni beti amesten nuen beste mundu batean hori. Mutilagunarekin joan ginen bizitzera Bartzelonarat, bai, Montevideotik Bartzelonarat joan ginen. Hori izan beste arrazoegatik Uruguaitik ateratzeko, bera hartako LGTB-ko eskubideak edo egoerak ez ziren onenak. Eta orduan bazalea zen kaletik egotea,
Eta orduan eraiki genuen ikuspuntuetatik Espainiako edo Bartzelonako hori egoera irekiagoa zen, eta batez ere hiriburu nagusietan, eta orduan erabaki genuen Bartzelonara joatea. Gero Bartzelonan jarraitu nuen euskara ikasten, sartu nintzen hizkuntza eskola baten, amaitu nuen abiko maila Bartzelonan. Baina baneukan ona Euskal Herrira etortzeko gogoa, eta orduan bi urte berantago joan nintzen Bilbora bizitzera. Eta ikasketak egitera ere bai, ikusentzunezko ikasketak. Paradoja polita bat da, baina Euskara ikasketak utzin nituen garai hartan.

0: Euskal Herriera etorri nintzenean, batean, ba, utzi nituen ikasketak, para jo polita da. Zergatik, ba, nik ikusi nuen hori ebazebola dekalax bat ez dakin dolarra, baina bazen ezberdintasuna handiko bat hori klasetan ikasten genuena eta kaletan entzuten zen artean. Orduan, ba, utzi nituen ikasketak eta zartu nintzen nolabait bizkaitarrezko murgiltze batera, jo nintzen Gernikara bizitzera eta ba, gorde ditut angolagunak oino. Horregatik ateratzen zaita amen eta dekot eta horrelakoak ja utzi nituen. Baina gara hartan erabiltzen nituen dekot, naben eta horrelakoak muina.
1: Radiokultura .eus Radiokultura .eus
2: SSS taldea, 2022an, Bilbo inguruko sortutako post-punk eta rock laukotea da. Albaro Olaetxea, taldeko bateri joolearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Katu zaldia deitutako taldearen bigarren diskoa orkesteaz gain, taldearen sorrela eta filosofia orkesten dizkigu Albarok.
3: Zuretzat zerbait ona den, zer besteok validatzea, ba, ona da, bai, bai, sentimendu ona, sentimendu ona. SSS taldeko bateri jolea naiz, Alvaro? Ni enkore taldearen bateri jolea nintzen, orain dela mar urte, gero ba, proiektu ezberdinetan sartu naiz, eta bueno, haren proiektu horien bat SSS izan da. Eta gu SSS Bilboko talde aldeko taldea gara, eta azken urtean gure bigarren albuma Katu Zaldia atera du. Bateria baino lehen gitarra jotzen nuen, baina ezen divertigarria niretzat, divertigarriagoa bateria zen. Orduan, amala urterekin edo, ba, aldatu nuen instrumentua, eta bateria ba, nire kabuz ikasten, lehenengo bi urtetan edo hiru urtetan nire kabuz, eta gero hasi nintzen Aton Rumba taldearen bateriaekin Nacho zen izena ikasten. Eta, bueno, askoz geroago, Londresera joan nintzen ikastera hori unibertsitate batera. Gradua, music performance zeukan izena. Eta hori, gero bueltan.

Londres, ba, oso ona eta gogorra. Hiri oso oso handia da. Ta, bueno, problema ugari daude hor. Etxe bizitzarekin, delinkuentziarekin, baina aldi berean oso ona, kultura asko baloratzen dute eta bueno, hortik esperientzia ona izan nuen bai. SS taldea 2022an sortu zen, lau gara, bi gitarra, bueno, haien baten apotxarekin bebai, basua eta bateria. Lehenengoz, Unai proiektua zen abeslarian proiektu bakarlaria, baina urteak pasata izena aldatu ginen, eta orain SS gara, eta bi diska atera dugu, lehenengo diska ingelesez, eta bigarrena euskaraz, eta hori bigarren diskoa 2023an aterata, eta urren urtean beste diska bat aterako dugu. Bueno, eta hori post-punk edo rollito alternatiboa gustatzen bazaizu, ez gustatuko zaizu. Kantuek oso ironikoak dira, humor asko daude letra guztietan, baina, bueno, bebai igual orain gazteari o gazteoi kezkatzen duten tematikak eta horik aurkituko duzu.

izena bilatzen gendenean ez geneukan ideiarik ona, eta norbaitik esan zuen izen hau, bueno, biharko ez badugu beste izenarik, ez, eta hor geratu zen.

Musika, ba guztion artean egiten dugu, baina letrak Unai Madariaga da komposatzaile edo idazten duena, idazlea. Diska honetan izan dira abesti batzuk Unaik zeukan letrak eta gero musika egin dugu letra horien alboan eta besteak instrumentalak ziren eta gero Unai gehitu dio hori letrak eta hori. Azkenean ordu asko ematen duzu diska bat lantzen eta aurkezpenak egiten, kontzertuak ematen, así que jendearen reakzioa jasotea ona ala txarra, baina erreakzio bat ona da zuretzat. Bueno, errealitatea da edozein artelana zuregatik egiten duzu, ezta? Ez duzu arte egiten besteentzat. Bueno, zuretzat egiten duzu lehenengo, eta gero beste ontzat. Ta zuretzat zerbait ona den, oe, zer besteok validatzea, ba, ona da, bai, sentimendu ona. Oholtzean, niretzat nerviotasun pizka bat, adrenalina asko, baina nerviotasun hori ez da hainbeste ona da, bai, nerviotasun ona, eta adrenalina, hori da. Uste dut oso ondo komplementatzen dela, bai? Sortzailea bazara, boloak ala kontzertuak ematea ere garrantzitsua dela eta ere gustatzen duzu, eta bestela bakarrik boloak ematea ez da hainbeste divertigarria da, baina ez da hainbeste. Bi pata hoiek egon behar dira. Azkenen, igual, zuk badakizu zure barnean, ezin duzula gauza berberarik buelta eta buelta eman. Azkenean, ba, igual, zuretzat ez dago bukatuta, baina badakizu, igual, bukatzeko demora ekstra hori eman behar duzuna, ez da beharrezkoa, ala ez da konpentsatzen, ala ordun. Hor mozten duzu eta, bueno, jazta, listo, hor. Erabakia hartu behar duzu eta hor da gutxi gora bera momentua, ez da?

kapsula rock proiektuan ere jotzen dut. Egon naiz Igor Elorzarekin Anonimo Popularen proiektuarekin bebai. Eta momentu, sorry. Bueno, naiko, bai. Musika. Nire bizitza da, nire bizitzako ordu guztiak okupatzen du. Eta, bueno, ba, eske, izateko modu bat da, ezta? Izaera bat da, ez da bakarrik musika.

0: Ba, ez ezerekin, igual Europatik, ala Amerikatik bira bat egin. Hori izango zen...
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Arratsaldeon irrati entzule maiteak, hemen gara beste urte batez. Ba, urtero bezala, arratsaldeko 8ak dira zuzenean entzuten gaituzuen antzako, eta Euskal Herriko beste 1000 txokotan arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzuen horientzako ere. Ongi etorriak, hau da bertxoko egin ezazue. Hoppa! Eta arratsaldeon...
1: Rudol. Ja, urte berriarekin nahazuta, ez?
0: Ez, oroitzen nuen zure izena Rudol Maitea.
1: Bueno.
0: Zer moduz hasi dugu urtea?
1: Hasi berri da eta ez daukat balantzerik.
0: Ondo, txarto?
1: Hasi potoloago, da, ez da gutxi. Esan behar dena,
0: argi dago. Ba, ongi etorria zuri ere.
1: Eskerrik asko.
0: Esan behar duguna eta esan behar dena da, ba, gaurkoan bakarrik utzi gaituztela, ez da, Rudol?
1: Bai, badirudi, gabonetako oporrak motz egin eta, ba, opor luzeagoak hartu dituztela bestek.
0: Bai, ez, hemen jarri gaituzte bekario gisara.
1: Ba,
0: eta,
1: bai.
0: Bueno, ba, etorri ez direnez, ba, pixka bat iraindu egingo ditugu, ez da?
1: Noski, bueno, argi dago zeintzuk diren hemen onenak eta zergatik gauden hemen, ez?
0: Bai, esan behar da.
1: Esan behar da, noski.
0: Eta gauza madarikatu zikin hori harrapatzen dudanean.
1: Kuiatxoa lain hori, harrapatzen dugunean. Kalabazin purea egingo dugu.
0: Hala da, kuiatxo purea izango te da egiteko gauza.
1: Baina gazarekin.
0: No, gazarekin, beti.
1: Beti.
0: Eta, bueno, hasi beharko dugu gure sekziorik izarretan izarrenarekin.
1: Beharko da, bai.
0: Ea ba.

0: Bertso Notiziak.
1: Urte berri honetan faltan botako gintuzuela badakigu. Horregatik, urte berrirako proposamen guztiak alde batera utzita inoiz baino gogorrago bakatu zuen artera. Urte berri honetan, gurekin, narruzki guzu.

0: Bertso eguna dela eta autobusak antolatu ditu bertsozale elkarteak. Gainera, eskaintza berezia egin du. Autobusean jacuzzia, purua banoa, kabiarra, patxaran ondua, txampaina eta on Xabier Ramuriza egongo dira.
1: Eta azken ordukoa heldu berri zaigu ona. Azken ordukoa extra, extra, extra esaten duten hori. Bertso bat gehiago ez fundazioko bikidek bertsolari aldizkariaren erredakzioa tirokatu dute. Baskos si, bertsos no, oiukatzen zuten bitartean. Bertan aurkitzen zen langilea eta tximinoa hilik suertatu dira. Gure aldetik, Jesuiz, bertso terrorista aldarrikatzen dugu.
2: Bertso notizia.
1: Eta badator, badator, badator, Bizkaiko notizie.
0: Merkea liek direla eta ez direla, hainbat ez kezka deukoz bizkaitar petoak. Zenbat aberastasun xautuko deuen astoak eta txarrisek erosten. Bu bere eurekaz batera gagozen lez, zara esango dautzeagu. Ezeizu beitzu dirue eta hain patriken zulue.

0: Eta Rudol, esaiguzu, zer ukiko dugun gaurko bertxoko honetan?
1: Bueno, ba, oporretan joan diren bioiek behintzat, lan pixka bat egin digute ez, eta, ba, ekarri euskibute pare bat, saio,
0: narabara. Ez esan gezurrik, Rudol, badakigu etorri ez diren bioiek ez dutela bat ere egin.
1: Bueno, baina bere izena garritzekotan, ez?
0: Ez, nik beraiek garbituko nintuzke, ez beraien izenak.
1: Bueno, urte berriko proposamen bezala, ba, besteen gandik gutxiago gaizki hitz egitea izango litzateke gurea, ez?
0: Nerea, ez behintzat.
1: Bueno, ba, guk egin dugun lanaren arabera, hemen dauzkagu bi saio. Horrela?
0: Aramaiokoa eta Amurriokoa oker ez banago, Rudol.
1: Bai, naiz da izen antzerakoak izan, saioak ere, bueno, ez ziren antzerakoak izan, edo bai, bueno, ez dakigu.
0: Ez dakigu, soso samarrak.
1: Bai, Gipuzkoar gehiagi, nire iritziz.
0: Oh, baita hori ere, bai, bai, bai. Gipuzkoar gehiagi eta arabar gutxi. Baina, txartu ez baderitzozu, Aramaioko saioko agurretatik hasiko gara. Bizi-bizi, Aramaioko umek jarri bai zieten...
1: Agurra, bai.
0: Agurra.
1: Koitzak handuzion bertxolari bati eta bertxolari horrek erantzun. Igartzen da, bai, zelan umeak arabakoak diren eta besteak...
0: Ez. Ea ba, entzun ditzagun.

Eta orain ze esan behar dut. Itza denean aizea, zain izaten da dena doinuta. Neu

0: Eta hauek, izan ziren, aramaion, kantatu zutenen aurkezpenak.
1: Bai, ederrak.
0: Ederrak aurkezpenak, ederrak umeen bertsoak, ederrak umeak eta ederrak bertsolariak. Eta bertso ederrak bota zituzten, bertan...
1: Bai, ba bueno, betikoa, ez? Bertso ederrak beti, ni ja entzkatzen hasia nago, eh?
0: Bai, ni ere pixka bat, baina, bueno.
1: Bueno.
0: Agurrak entzun ostean, ba, entzungo dugu Aramaioko saioko bertsoaldiren bat.
1: Izan liteke, nahiko.
0: Aurkezpenak behin egin da, eta?
1: Bai, bueno, pare bat dauzkagu hor autatuta, eta bueno.
0: Rudol, esai dazu.
1: Ba, ez dakit, ni beti aukeratzen dut, eta gaur zuretzat.
0: Ba, ziru itzen zaizu, Gaztelumendik atzeko guztiei kantatzen dizkien bertso horiek entzungo bagenitu.
1: Ongi, ongi, ea ba.
0: Ea ba. Nola ibili zen Monte Castillo.

Facebook, sir. Facebook. Badakigu milara bizaiamota zela, ba, bueno, edo zer publiketan da bienak, abertzale virtualak, eta bat, eta zera bizaiamota da jesura hartzeko.

Ez dago esan beharrik, bere semeek jartzen dutena espiatzeko bakarrik. Bere semeek jartzen dutena espiatzeko bakarrik. Egia esan nik gutxi dakit, sare sozialei buruz, baina hau sortu nuen noiz baita moldatzen naiz ala moduz. Nere

0: Arabako bertsolari txapelketa.
1: Lehenengo final aurrekoa.
0: Urtarriako 25, igandea Dulantziko kulturetxean, 5:30.
1: Oiane Perea, Ruben Sánchez, Iker Pastor, Unai Bengoetxea, Ander Sorozabal eta Irati Anda.
0: Informazio gehiago bertsosale.eu.
1: Arabako bertsozale elkarteak antolatuta.
0: Alabe diren laguntzarekin.
2: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: musika ederra, bertso ederrekin.
1: Nahastua.
0: Ostia, ez ederra, tio.
1: Zer?
0: Ez bertsoak, ez musika.
1: Zer, pesimista hasi alduzu urtea, Rudol?
0: Noski, ez dago posteko arrazoirik, ez?
1: Bueno, batzuk egon litezke.
0: Aurkeztu berko izkiazu, orduan?
1: Ba, posteko arrazoien artean ez da egongo, ba, Maialen eta Sustraik Amurrion kantatutako zortziko txikia.
0: Ez, baina, bueno, probatu dezakegu, ea ze efektu izaten duen.
1: Probatuko dugu?
0: Bai, ea da.

0: Maialen eta sustraik beste askok bezala, gabon gauean, o gabon gauean barkatu, gabon zahar egunean, o gabon zahar gauean, ligatu intzuten. Baina inoiz ez bezala, sustraik orengoan baiet sentitzen du, aurkitu duela. Aspaldi esnatu da, eta Maialeni begira-begira dago, ezer esan gabe. Talako batean Maialen esnatu da. Nagiak atera da. Hombre, egunon, moñoño. Bueno, ni banoa, presagana bileta.
1: Begiz joa zintudan, neska eder lendik, ta zure arrastoa, harturik inondik, hainbeste presa nola zoaz ba hemendik.

ezkontzeko tiponek ze premi. Gehiegi esaterik eretzait komeni. Ba olaxe banoa, ze poz, ze harmoni. Urte zarga.

Zer dela tazabiltza kopeta beltzean, muturra okertuta marmarka letxean.

Bizitzan tal ligatzen denean naiz dida. Tanoskien hijoa zuen bazkarira. Urtailaren bata daia eta tira.

Oroitaraziz aztu baino lentxeago, otoi gelako aterik etzazu igaro.

Orain gelan argia dugula nagusi, honen pintzazko galtza talaburu kursi, oe buruan bere gurutze taguzi,

0: ari zara bertxotopada hau. Eta zer egingo dugun gaurko bertxotopean, iazko bertxotopeko topeko topen topen topera topa topa eae.
1: Ongi.
0: Hau da.
1: Ulertu da.
0: Hau da, iazko bertxotopeko topenak ekarri egin ditu.
1: Bertxotoparen topa.
0: Topa.
1: Noski.
0: Topa, egin topa gurekin eta hasiko gara andolatxaren bertxoekin. Gogoratuko dituzue.
2: Bota azken.
3: Ujean ikuan ezka, nekatu naiz bihotza, bekatzen ezka agua, ujean ikua txista eaga, gozeman ezka ujea, txuletatea gafatu ezun ezka, osasuna eagakin, gozeman ezka etxea, kapeatea gatzea, koina eta kapia, neska eta bilot.
0: Ikaragarriak bertsoak benetan.
1: Bai, bai, bertsoak ziren.
0: Bai, bai, bai, esan daiteke. Bertsoak zirela, ez dakit.
1: Bat edo gehiago ziren.
0: Ba,
1: ez dakit. Upeura bihali beharko dugu, analizatzera.
0: Bai, edo nola da, Xenpelar dokumentazio zentrora. Dokumenta dezatela bertso hauek, bertsoak diren, edo ez? Ez dakit. Baina, bueno. Hori ezen izan bertso topen topenean euki genuen topena. Gehiago euki genituen. Esaterako, ba, entzongo dugu pelotoiko afaria.
1: Bueno, ea ba.
4: Petri de Vindar.

0: Eta...
1: Ez irabazi ez da doinua ikasi.
0: Ez doinua, ez errima, ez neurria, ez...
1: Doinuarena, ondo zegoen, irugarren puntuak nuzat.
0: Nik egia esan, iruditu... Interesgarria iruditu gero litzaidake. Txapelketa nagusia horrelakoa izango balitz. Imaginatu, Rudol.
1: Ba, ez ziren 14.000 pertsona beken agertuko.
0: Baina joango liratekena gozo ondo pasatuko lukete.
1: Bai, aurreko topeko putoa muak eta gu.
0: Bai, baina bueno, nik
1: askoz... Jai giroan, no
0: eski. Askoz eta hobeto pasatuko nuke.
1: Mozkor pasatuko nuke, esan bueno, daiteke.
0: Ez da oso ezberdina, ez? Eta orain, entzun dezagun... Benetan
1: Top 1
0: Top
1: 1
0: Top barkatu, ataskatuta geratu naiz. Topean dagoena Top 1 lehenengoa, Jose Mai Kaseue. Ea ba.
2: Bosa.
3: El último que me voy.
4: Bosarik ederren edo txarra dala daukagun guztiona. Papera bustita edo lehor katuak dauka dardarra. Pinua beltza dago, beltza bai. Txapela dago, bustita.

0: eta zerbait egin nahi baldin bada, hobe bizarra utzita. Mikrofonoa aurrean daukat, tanagoni pentsakor bai, baina pentsatzen dudat guztia kontatzeko naiz ni gai.
1: Dejo zumai.
2: Hola.
3: Aupa, Josimai.
1: Otro, Josimai.
3: Azkena, Josimai.
1: Agurra.
3: Pero
4: pásame primero.
1: Así,
3: Entzun dezagun, Josimai, kaseguaren. Agurra.
1: Venga.
2: Aukiasi.
1: Agurre, Josimai.
4: No, hau, denbori, berdela.
0: Banoa hemendik, zuen ondotik,
1: Bizkarra
0: daukat gerriaren
4: teja
0: albotik eta daukat nik potorik. Orduan daukagu egin behar feliz. Eta bani joani guztion azetik edo bestela bani joa aurretik. Agur, guztioi betirako izan estadin.
1: Bueno, José Mare, ánimo, José Mare, muy buenas.
5: Interesgarria iruditu zait.
3: Bai, ta.
5: Zu.
3: Ni, diere.
5: Doinu errake.
3: Aupa, Josemari.
5: Zendelar dokumentazio zentroan, laster, Josemairen.
3: Espero dezagon, baina nik eskatzen bat egin nahi dut.
5: Nori?
3: Entzuten gaituen hor hori.
5: Bale.
3: Ez da diga bertxotopa hil, mesedez.
5: Igo zure bideoak youtubera. Edo bidali guri.
3: Zuen lagun mozkorraren bertxoak, sagardotegiko bertxoak.
5: Elizako bertsoa,
3: mitineko bertsoa, futbol partidu aurretiko bertsoa, ondorengoa berdin zaigu, ona, txarra, eskasa, erdipurdikoa.
5: Obe txarrak badira,
3: noski.
5: Guk benetan apreziatzen ditugunak, dira.
3: Guri benetan gustatzen zaizkigun bertsoak baldin badauzkazu, bidalizki guzu. bertsoko@gmail.com elbidera.
5: Edo, higo youtubera, eta... Tuiteatu gaitzazu, eh?
3: Abildua?
5: Bertxoko.
3: Eta badakizu, ez hil bertxotopa. Bertxotopak behar zaitu.
5: Jesuiz bertxotopa.

0: Ponzo, Ponzo, nik nahi dut beste audio bat, posible da?
1: Ez da posible.
0: Ezin liteke?
1: Ezin liteke? Zer entzun nahi duzu, Rudol?
0: Ez dakit, ezke nirakit gutzi, tazuk asko.
1: Ba, ez dakit, joan gaitezke amurriora.
0: Bale, gustoko dut Iturriaga da superguapoa.
1: Bai, eta bere patillak ere gustatzen zaizkizu orduan, Rudol.
0: Bai, bueno, bai. Bai, baina da un pizkat bijetea, baina bai.
1: Aha, ba, ametxekin kantatu zituen bertso batzuk.
0: Ah, Iturriaga da nire ametxa, bai.
1: Ah, begira, ba, Iturriaga zure ametxa denez, entzungo ditugu Iturriaga eta amets, ea zer kantatu zuten...

anaiak dira unai eta amets. Betidanik elkarrekin bizi izan diren anaiak, eta dozenak aldiz ikusi dute etxaurreko arbola, jantzi zaharra erantzi eta berria jantzten, beti elkarrekin. Baina azkeneko egunotan, inoiz baino burumakurra gozumatzen duzu anaia, amets.

0: Only getting somewhere.
1: Eta bizi-bizi... Ba, puntu erantzun batzuk entzungo ditugu.
2: Bai, noski, Aramaiora, ez? Ara.
1: Bai, ez daukagu denbora askorik, eta Aramaiora bueltatuko gara, eta, ba, Montelargo entzungo dugu puntu erantzunean.
2: Alias, El Calvo.
1: Aitor Mendiluze, alegia.
2: Bai.
1: Entzun dezagun.
3: Zer zara Papa Noel, edo
1: Barkatu. Zeinen nahots ezaguna? Aber, Rudol, esan zer zara Papa Noel edo lentzeroan? Kantatu, eh?
2: Zer zara pa... Bara gura sartzen zain, ja.
1: Bai, bueno, entzungo zaituko berriro ere.
2: Eskerrik asko.
3: Zer zara pa...

0: ostiralean Legutioko kulturretxean zazpiterrietan Igor Elortza, Asier Rubio, Julio Soto, Jon Euria eta Gai Jartzaile Iñaki Lertxundi eukiko ditugu.
1: Gora Iñaki.
0: Iñaki.
1: Bueno, eta larun batean ere ez da gauza gutxi egongo. Gasteizen euskararen jaia izango da, Seiterretan Gaztetxean, eta bertan Arabako representante bezala Irati Anda, eta gero Amets Arzaius, Igor Elortza eta Julio Soto.
0: Eta Gai Jartzaile, beste Arabar bat Maialen Kortabarria, larun batean ere, ante zanan, inorrita elkartean bertso bazkaria egongo da iruretan, Unai Bengoetxea, Xabi Igoa, Asier Irudondo, Xabier Rico, eta Jon Ruiz de Jon Ruiz de Pinedo, eta Iñaki Viñaspero dituko dira bertxotan zenba bertxolari, eta...
1: Bai, bat, badakizu zergatik den guzti, ante zanan?
0: Guzti, bai, zer?
1: Badakizu zergatik den?
0: Zergatik, ez?
1: Saioa, ba... Arabako txapelketa aurkeztuko delako egun berean.
0: Ah, egia da, esaten nuen manik oso zaila izango zela bertsolari guzti hauek alimentatzea.
1: Bai.
0: Eta honezkero ba, gu ere agurtzen hasi beharko dugu Rudol.
1: Bai, datorren astean, gehiago.
0: Eta ez horregatik, hobeto. Izan untxa, eta...
1: Egongo batxik.
0: Izan gaizoak eta egin bertso terrorismoa.
1: Da bidali gure zuen bertsoak.
0: Zuen bertso eskasak batez ere.

0: Cruising.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
1: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagier.
2: Royce Van Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

egin zaite ez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua alabedi.eu.

Ongietorri adi musika saio berri ontarat gaur, mise eta mosalek elgarrekin eginduten bertsioa entzonen dugu. Nina Koyote, Chico Tornado eta Gailu ere elgarrekin binilo bat sortu dute. Eta hiena entzineko kantuak berri zartuz. RTZ-koak ere gure hartan izanen ditugu japarekin. Japa eta metalana asirik aldiz zta eta odeiek plazaratu duten kantu berriena ere entzun gaien. Paristik pasatuko gira, psike folk talde hau Magon deitzen da, eta Tomi Lefroa aldiz bikote inglesa ere entzunen dugu, epe berritik plazaratu duten kantu bat, osiz taldekoak aldiz amerikarrak dira, eta hauek ere lan berri bat argitaratzen dute, Amil and the Sniffers taldekoen kantu bat ere entzun gai, The Liminianas disko berri baten ateratzeko bezperan dira, eta Bertrand

Father John Misty proiektunen gibedean da Joshua Michael Tillman musikari amerikara eta unen disko berria Mahasnasana deitua eta The Clean Up deitzen zen kantu antzun dugu hemen. Erresago izanen da niretako tximede eta rege deitu kantua baitugu orain entzunen Mise edo Miren Narbaitza eta Mosal edo Anot Mintegiak elgarrekin egin duten bertsio bat biziki ongi moldatzen dira ere bibotzak eta beren giroan, beren maneran berriz interpretaturik dugu itoizen.

Ala berriz ikusirik hemen itoizen kantua, tximil eta rege, mise eta moxalek elgarrekin emaiten zaukutena. Paris erat goaz eta hemen psike, folk, art pop deitzen duten musika. Magon taldekoak dimaitzauzkigu ere berriki disko berri batekin. Stoned Seclusion Blues deitzenen kantua proposatzen dauzet hemen Magon taldearena.

0: Pariseko Magon musikariaren disko berria World Peace deitzen da, eta behatzi kantuz osatua, eta hemen entzuten ginuen Stoned Secretion Blues kantua.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Talde unek hainbat aldiz aldatu du bere izena, izan da OCS deitua, gero The OCS deitua, OCS bakarrik, eta OCS beste manera batez idatzia, O-E-E-E-E-X idazten duzue, rock psikadeliko amerikara dugu, San Francisco aldetik luzaukuna, also The Gorilla deitzenen kantua, entzonen dugu hemen Sox largoi disko berri ontatik, OCS.

Osiz taldea Amerikara altzotz gorria deitu kantu hau, atzemanen duzu, Sox larogoi disko berri untan. Eta Tommy Lefroy dugu Manchestereko bikotea eta bi emaztek dute osatzen eta sortu ere talde hau, Winter Bezel eta Tessa Monsurakis. Una hien epe berriko disko hau seik kantuz osatua da, Let Me deitzen da, Tommy Lefroy taldea.

0: Jusqu'à...
1: Tumi le froid taldeak Born Blue deitu disko hau argitaratzen du neskek beraz sei kantu berri proposatzen dituzte hemen eta horretan Let Me eta gauza lasaiagoak ere oraino atzemanen dituzue Manchestereko taldearen kantu berrienetarik. Eta bi proiektu ditugu elkarrekin hemen eskolerikoak, Nina Coyote eta Chico Tornadok kurutzatzen dutenarik gailu binilo baten egiteko gainerat elgarrekin, Eusko Polizia eta Ule Ertu deitu kantuak bakotsak berearenak elgarrekin emaite dituzte hemen binilo bat eta azpimarratzeko da berdin dizain hori dantzari tradizionalak ikusten dira hemen, espata dantzak isako bat, emazte bat erdian eta bi tipo, biziki kitxe egiten du, Bernamoran, honek, pozoi...

0: Bueno, amengaz, ba, tarte luze baten zuzen ineon baik, esan gentzun aurreko baten aurrekun, ba, zapato azul kaminazpiko jasan inguru ba, gutzako ba, nahiko momento estu izaten dela, eta ba, ba, kale etxen dugu askotan zuzenin programi etxe. Dana dela, beste danak oporrak hartu dabe radizu irratian, baina guk jarraitzen dugu, eta jarraitzeko asmo dakau udan be jasak arte ero ba, ba irratzaiuk etxen tartin espada sortzen beste zeo zer eragozpena sortuko leukena gu radizu irratire altzateko amentsa ezten dago gure gaurko irratzaiu. Beste aste bat, beste irratzaio bat, radizu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta irratzaio azteko, ba, pendiente, zeuei, ipintxeko pendiente geunkan kanta bat. Aspaldi gainera gelditzu zan horre pendiente. Eta gaina uda girun gaz naiz da eurixein lehen, baina igarten da jenti udako girundan eta hon musiki ondo sartzen da giro tropikalin. Celia Cruz entzungo Fania All Star Orkestiaz batea Tito Puenten zuzendaritzin zuzeneko emanaldixe gaina be telebizinoi baten edo festivalen baten edo gerrabataku eta kantire Isadora Duncan.
1: El tema Isadora, la señora Celia Cruz.
2: Con cariño, con admiración y con respeto.

Bera kubani, Tito Puente, puertorriqueño, pensándote sanela. Bai, Fania Alestar, ba, bakizu ez, salsa deitzen dan hori, ba, New Yorken sortu zanela. Dala, ba, nazte bat, musika tropikala zango zau, salsa eta, bueno, salsa ez, guabanzo, eta, bueno, kubako musikak eta karibeko musikak naztata sortzen dan estilo musikal bat, gero mundure zabaldu zena. Afrikatik, datozen doinuk, oinarri, baina gerokun, ba, buelta bebai, eiman Afrika, eta beste kutzo bat bebai hartzeban. Eta erun hortik, afrobeat, jazan ikutuaz, eta beste pilo bat musika sortu dena Afrikan bebai. Celia Cruz, kubatik eskababan, antigastristizan, baina guri gustaten gaskune artisti. Eta hau Isadora Duncan, estutasun esan horren testu, ez dana gorrixe, feministi, eta beste dana. Aktualidadi, komentarau Facebooken, aktualidadire, ba, eskuratu dauela, Delirium Tremensen disku, vinilun gainabe, eta zauekin nahi dau kompartiu. Gorrixe da gainabe, gorri-gorrixe. Eta aukeraturo ben kanti, aurrekutan epin izan dau single modure aurkeztu dabenak, eta honetzen testu eritxigazku egokixe entzuteko. Musiki, ba, Delirium. Ez antxinako Delirium, baina Delirium Tremens.

Bé, doncs cago denok. Bé, belarri ere bi, bakoizan lebatean. Zerraitik izango da, gauza berdin ikusten, eta berberen zuten, ez garela adosten. Begien atzean, bure zurbarruan,

0: atrapagatxu kantin amatxu eri. Eta, bueno, Delirium Barabil, Euskal Herria zuzenean ken jodau, gero on kontzertu gehiago bai ukikora, bez? Bai, badabiz, topin. Nuiz, esanetan, nuiz ikusin eban, kamizetak ekarten ibilizan nien zapata zulen kamizeta sokako parteide batzuei. Ze, biharrin ez, topin.
1: Oi, oi.
0: Ez ezta. Bueno, ta jiran, bada, ontsio momentun, Europan, fastu urretzen, ustalin, uter, diz eurak. Ondarrun kokatzen dan taldi, naiz da, apartaidik leko desberdinetakuk isan. Bartzolonan lastilan joven, gero Frantzin Saint-Jean de Veda, gero gubiztak egin dan, Besejez, hau Frantzin, gero Suitzan Ginebra, eta gero Suitzan bebai, haunetiz egun bako txin, Osea, egunero erakarrek kontzertu. Hau bai, turre. Ginebran bebai, beste... Esan dugu. Gero Suitzan bebai biel, edo bien, hau frantzese eta igual ingles, o alemanez idazten dan, edo dan kantoi bat, edo isangora, edo leku. Gaur, alemanin, Nürnberg, eta gira honen dan. Eta bisa Tübingenen, hau be, alemanin, eta ero hiri importante baten, Lyonen, frantzin, ian sortxixa. Eta ja bueltan etorriko di. Aurreko baten bebain, hau lastiako ero eura komentate ben euran Facebooken edo, irakurri neban pendiente guan kontzertu bat edo sanela, aurreko baten edo esan aurten edo COVID-an gora beriatxik edo ezin izan zanain, eta bueno, ba horretxeaz azizin. Lyonen amatxuko dabe eta herrire buelta. Kontakora be, zelan jungakoen. Uter. Eta guk entzun geroen kanti begiak itxita.

0: Eta beste talde batek kontzertu importanti eukirabena, gu ez ga salik, holako musikine, baina bai, bagen gixen ez ditut esan dela hau festivala, eta Metal Extremun ba izen handiko festival modure aurkezten da. Resurrection Fest da berau, Viveiron etzen dan festivala, Julioan ero izaten dela pentsatzen dut. Hemen ongun izan da, Junioan ekainan 29-tik, Uztailan 3 arte. Eta talde desberdinak Euskal Herritik jundi, guk batzuk ez dugu zautzen, gixenok. Baina, bueno, ez zautzen dagoena, ba, Willis Drummond, Sharon Stoner, bebai Euskal Herrik utiz ez. Bai, horrek egon daraz, ez da ibeiko zinean erantzen dut behin. Bueno. Eta Bourbon Kings, hau be metala eta rapa eta naztaten da bene...
1: Oñatiarra
0: diz, Shannon Stone. Dibentza dut honek, behiko zinean, eta kafe antzokiz esan in, edo txomine gero karri ganela, behin. Eta, bueno, esaten gehoa zena, ba, ondarko talde bat bebai egon da bertan. Esan berde, ba, Bourbon, izeneko beste talde bat egonela, topaten egilina, baina toparot Madridiko jebi, zar batzuk eta horrek ezin izango. Zer beste, gero kun pentsan egon Bourbon Kings zinela, baina hone beste batzu zin Iruñaldekuk dizenak. Horrek be, epinikouz egunen baten euran musiki zeuik entzuteko. Eta Bourbonen ordez, ze talde hon zan Resurrection Fest festivalin, dena. Eta euran azkanengoko diskutik, urdine dana eta eixenik ez dabena agertzen, ba, aukeratu dobuen kanti, ba, hausera, nada.

Bueno, instrumentala, bueno, ez aldi bat edo esan dau, baina, bueno, ezer senditzeko disku oinarritxute edo haren akordun edo sortutako kanti. Guri, ba, sorprendi bingatxu eta gusta gazkune. Hortxe igual ikusten dau edo eritxen gazku gauri Lizaboko ba, grabazinioi erunda benan ikutu, hori, bueno, egunen baten altzaten dizenin, galdetuko tzau eurei. Eta ongo taldikin, ba, iblibaga, ba, enjaben jirak edo kontzertuk emoten dabizelako, on, gure, diskotekan behidatzen eonga, eta pentsarau hiru kanta erreskatati zeuei eskaintzeko. Bat da single bateku, alde bakotxin kanta bana aurkezten dabena, eta aspaldiko taldi, Muster Recordsek argitaratutako. Euratiz, La Secta, berrota bost minutukure, o, bueno, revoluzioniko, eta kanti, Don't Follow That Why?

asko gustan asko berantza zain la secta. Honek pe, ba, zer fantzine baten ingurun, hasi zin, Munster fantzini. Gero taldi sortu eta gero ba, disketxe independienti. Eta hainbat talde, bai amenguk, estatuk, gero Madridea, ero pentsaren dute, juntzinela, anaxe bi guazen hor tartin. Eta gauza politxak argitaratzen ben, holako estiloko musiki, gustoku badozu. Eta lori diskotekan bebait toparou, suizidaz disketxik, hori algortan edo getxon edo sortutaku, edo ziri mondako bintzat. Eta amar urte bete banin, hainbat talden kantak hartute, rekopilatu oso bat ataben. Eskorbuto eta bueno, eta vomito bai pentsatzen dut, eta bueno, hainbat talde azaltzen die bertan. Eta gure oso gustoku sana, gero be bai hori, estuxo bat montaban, Sabin. Eta groteskos personajes be bai ataban, lelengoku igual musika elektroniku eta musika ba instrumentukin sartute bebai enjaku, lehenengo utaiku bentzat, amenzir, eta eukan taldi, zan Eskalope. Gordan da gazta, disko

Bueno, el mejor es, baina siempre tengo la razón, hori bai. Parkatu. Eta on beste disko bat, be bai, vinilukin gabiz, eh? Talde bat Mundakaku. Hau, pentsan dut, grababen aurretik maketan bat edo grababen, baina gero hau lehengoko disku eta igual askoz gexaua publikaben honek. Irukote bat zin, Mundakakuk ezatzu hauen modure, eta taldin isena, eta bai taldeko buru zana, be bai, bai zen bardin ebiltzean. Irula, zin eurak, pop, rock, do, etxen ben, eta, bueno, rockeri jupe bai, zongou. Eta hau kanti oso, zain, ni letrik kuriosu ditzen gazta, estribillo la hostiara. Ez da, politikamente korrekturan, sexu grin edo azaltzen dau, gizonezko nik uzpegitzik, baina sexu grin emakumine edo da. Eta ez du pentsaten, hori askotan azaldu izan da nik kantetan. Zeuek epaitu kanti, guk ipinitzen dugu, juzgu zeuena da. Las Bragas da kantin titulu. Irula.

Bueno, zeuek esango zuen. Niri kanti celebrity ditzen ez da. Eta zelan eruten da ben. Kanti, ba, musikaldetik bebai, gustoko dut. Irakurtea jungoa, baina harinaua, irakurketin harinaua, eta geru haua, disko bardinetik atatako kanta bi epinikotzu hau. Da, rekopilatoxo bat, hainbat talde agertzen dizena, eta titulu irauke desertzion. Bordun sasoin, antimilitarismo ba, jarro handi zeukan, eta ez egon taldeik, ba, soldautzi, edo militarrak, edo gerri, edo danaladaku, ba, berba etxen benak. Hainbat, talde. Azken baten, ba, gizartin bizi zana, ba, izladate ben taldik bebai, euran letretan, euran prekupazinoik, gizartin prekupazinoik, eta eurak bizi ben prekupazinoik, hainbat. Talde, desagertzin ordun sasoin, ba, eten aldixe oten zanelako, soldautza deitzen benin. Eta itoiz, esate bateako, itoiz hasi zanin, potente ebilen, eta hor, eten aldi bat egon zan. Gero horren eten aldi zei esker, Ezekiel disku bai argitaratu zan, eta postenga, baina bai izan zanela, un antes y un después, soldautzik erein bana talde horretan. Eta beste egin bat talde asko bebai, desagertu behin partaide garrantzitsuen bat edo bi soldautza jun eske. Una de guerra da kantin titulu eta euraktiz desbirgeitos, honek bigotik datozen edo antxinako taldi, ez daki haue, jarraitzen daben. Ostia, beste indiario baskon, pie de foto. Helskotter, zer hori, gipuzkoano, eta ni flipaten, zena, ostia, ni pentsan eban honek kanpotara eta hori, eta norbera bet dudan, zena, bueno, ba, igual, ez da iniko, oinatiku gero izan hori, ostia, zelan inleike hori. Bueno, inciso bat, desbirgeitos, una de guerra, desertion.

Eskuartin dakau artikulo bi, pertsona bardinak idatzi txako. Zaun egin goatze, itza irakurten basua. Ba, zarri agertzen dalako. Ondarrutarra da, Gernikan bizire urte askotan, Zapata Zulin saluda gendun. Eta neure konpainiru bai izan zen zazoi baten ikastolan. Ibili ginen. Zabin Ibazeta Lertxundi, Porruneku. Eta dakau artikulu hori, baina bakarra irakurriko zuago. Martxun, esate bateako, Euskal Herriak gerrari ez artikulu argitaratu ban, berrian, zebera Gernika batzordeko partaidi de, bozera maili edo bebai. Eta berak sinatzen dago, Gernika batzordik idatzitzako. Eta beste batak hau irakurriko zuena, hau garan argitaratu zen, isanlik ez bisak bebai itzan agertzi, eta da Euskal Herriak natori ez, Sabin Ibazeta Lertxundi, Gernika memorian lekuko. Eta holantxeik dino. Aurten 40 urte bete dira Espainia NATO erakundean sartu zela eta. Horren karietara Madril izango da gailurra deitzen duten bakanal armamentistikoaren anfitrioia. Bakizue NATO Madrilen batu zanela aurreko asteburun horretxatik arrotasun sexual anistasun jaxe ospatzen dabena ba atzeatu inberrixaben imposible izan delako natoko buruk Madrilen egonda ba hori burutzi beste fetxan bat bebai aukeratu leiken baina ez honek apisonadora baten modure juten diz eta bardin jotze zerretzen dan eta zerreztan etxen eurak eurana inberdabe eta jarraitzen dugu irakurten. Bide batez, Europako atea zaintzen duen txakurra zarituko dute. Espainiak migrazioaren gainean hartu dituen neurri gizagabeak babestuz eta Saharar herriari egindako mespretsuari mendebaldearen adostasuna erakutsiz. Gailur horrek, edozein modutan, ikuspegi beldurgarriak baino ez ditu eskaintzen. Eta hori zuritze aldera edo, Espainiako Pedro Sánchez presidenteak NATOren zereginak zerrandatu ditu. Giza segurtasunaren esparrua, klima aldaketaren aurkako borroka eta emakumearekin, bakearekin eta segurtasun agendarekin zerikusia duten gaiak barnea hartuko ditu. Datozen hamarkadetan ezinbestekoak izango baitira segurtasunerako eta egonkortasunerako. Komila hartin, hau, Sánchezen berbaktiz. Sarkasmo nazkagarria da. Horiek areago gerraren jainkoaren aldarean emango diren eskaintzak dirudidelako. NATO, erakunde siniestroa da. Dirutzak eta baliabideak xahutzen dituen erakunde zitala da. Arma gastua justifikatuko duena, etzai berriak sortuz, eriotza, berriak, eraginez. Eta dena da, mendebalde aurreratuaren izenean eta nagusi diren bertako korporazioen interesen alde. Herri askoren bizimodua hipotekatuta dago amaigabeko eskalada
Belizistan. Segurtasuna eta egonkortasuna, merkatuarena jakina, da mantra errepikaria. Zibilizazio giza premiazko zereginak atejoka ditugunean betikora lotu nahi gaituzte. Gerrara. Oraina birpentsatzen hasteko ordua heldu zaigunean, etorkizun hobeago bat planifikatzeko, urkoekiko eta naturarekiko harremanen paradigma berri bat sortu beharra dugunean, natok, heriotza eskaintzen digu berriro. Bada, oraingoan ere, Gernikatik ezetz esaten diogu gerrari, ezetz esaten diogu NATO-ri. Ukrainiaren eta Errusiaren arteko gerrari ezetz esateko eman genituen arrazoi berdinengatik. Militarismoa sakondu beharrean, armak beharrean lanabezak nahi ditugulako eskuetan. Hitzaren kultura ardatz duen gizarte aske, burujabearen alde egiten dugulako. Herrien burujabetzaren urraketan baitago gatazka askoren muina. Bukatzeko gogoratu nahi dut Picassoren Gernika kuadroaren aurrean gerraren aurkako ekintzaile batzuek egindako protesta. Kuadroari merezi duen balioa eman diote. Gerraren aurkako oihu latza baita. Agian Madrilen bilduko diren gerrako jaunak kapazak dira kuadroaren aurrean jarri eta flashekin bombardatzeko. Baina ulertuko aldute. Gudariaren ezpata hautzirik ernaltzen den lorea. Ba, idatzi zan gailur hori natoko, gailur hori Madrilenin baino harinagoa, eta bai, ez da eurak presidentik, gobernutako presidentik, baina bai euran parejak, ba posaben Gernika kuadrun aurre. Lotzagarrixe. Naton ba gailur edo batzarre horren arire hori etxi. Lotzagarrixe. Zinbergoetzaz, zengo leuke, nire amaka. Eta lehen aipaturau, desertzion diskutik, Miseria y compañía honek atala dantizela pentsatzen dut, ez da hor Llobregat inguruko, Bartzolonako inguruko herri batekuk. Eta disko antimilitarista, aipatu duen disko antimilitarista horretatik, hartu dugu euran kanti, Puto Honor.

miseria y compañía. Puto honor. Eta on, ba... beste kanta tanda bat. Hau dauke zerrekusi, guk ez dauela ahazten. Beti dakauz, gauza batzuk gogun. Eta kaskarrak laguntzen daben bitxartin, beti akordakoa gauza batzukin. Eta kantante handi bat, egon zan estatu batuetan. Beran gitarri hartu eta fabriketa antrutan eta hainbat lekutan joten bana. Gero eragin handixe euki dabena hainbat kantantin arti. Bat esatekotan, ba esango Bob Dylan. Bera Buddy Guthrie, de, eta gitarran ebintxeban. Hau fasistak iltxeko makina bat da. Ebintxeban, beran gitar. Kantante komprometidu, eta beran kanti hau geure lurra da. This land is my land, edo olako zeo zerre titulu olako si dakarrena. Baina beste hainbat dauke bai. Eta bat, berak jote bana, da ba beste gerra bateaz dakarrena zerrekusi. Eta ongun, ba fasismun kontra, herrixan alde, munduko leko askotatik etorritxako jentik kantate ban kanti. Kasu honetan, estatu batuarrak. Ez da jakingo zuen, baina hortxe izan zen, lehengoko aldize, esate bateako, gerra horretan, ba... jefe edo buruzagi baltzak, estatu batuetatik eta beste jatorri askotaguk, etorri txakuk, bai kasu honetan baltzak, gizon edo menpeko edo soldauai agintzen egon zinak, ez da Espainiko gerra zibilin gertasan hori. Abraham Lincoln, brigadi, partaidik. Derrotata izan zinak, eta gero euran jatorri izan, gogoratzen dut dokumental bat ikusi nebanela. Tezan gizon bat, ba, amargata modun egon, ziren egon, eta bez ban nahi berbain, eta amorratut egon, osea, zerretute munduaz, esan dana, amargata. Eta euran, zeme alabak, ezek izen, agizuna, Espainin egon zanela, Brigada Internazionaletan borrokan. Galdu inben, eta hori sasoi, euran ingurukuei be, ez dotzen esan, inoiz. Gero, investigadorik edo aztertzen azitxe, orduntxe, konturatu zine zerrein bane arek pertsonik, eta ez ben, sinisten. Imposibilizala, ezin leikela, esate ben, eta bai. Alantxeik, zan. Ez da kaso bakarra ondala gitxi bai irakurrirote beste bat, eta ikara nero pentsan dut izan zanela, eta arriduriaz hartu ben, euran gurasu, voluntaso juti, gerra zibilin, Espainiko gerra zibilin borrokatze. Jarama Valley, el Valle del Jarama. Buddy Guthrie.

0: Eta kantientzuten eguala, goratu naz, bebai, ba, bueno, eraginan artin, Woody Guthrie eraginan artin beste kantantik, ba, Chris Christopherson, ero Pete Seeger. Pete Seegerrek kanta asko, kantate bane, Woody Guthrie kantate banak. Eta beste gauza bat, ez dobena, astuten hau kanti, aspaldi, nahi gendun ipini, eta beti atzeatzen junga, baina nahi dugu ipini. Reincidentes, dice Eurak. Kantin, titulu Violación. Kogun euki. Bortxatzaile. Gu. Sekulez gazela astuten. Zuken jakuaz. Beti dakauela kogun. Birbara legik. Ez totzu kastigoik emon. Eta libra inza. Baina guk baki hau zer inzendun. Ze guk sinistetzau. Zuk bortxatako emakumiai.
1: Calles oscuras, inquietud. Eco de pasos solitarios. El miedo no se olvida nunca. Me paralizan los reflejos y la

Eta ez dauena aztuten, hau pendiente geunkan kanta bat da. Bilatzen ibili ginen, baina gerokun igual ez gendun egin bertan tokaten zan sasoin irratzaioik eta hortxe gelditzu zen. Baina nahi dugu ipini. Itziarren semeak taldi eta kantin titulu apirilaren beltza. Iñigo Cabacas en Omenes, en Jacobo.

Bueno, bakizue manifesta komunista zelan azten dan? Hay un fantasma que recorre Europa. El comunismo. Eta bada fantasma edo mamu bat, ez dut esaten txarrea, ez hartu hortik, zestu hortik, ze manifesto komunistan agertzen da. Baina bada, fantasma bat, bebai, Euskal Herrixe rekorri uten dabena. Baina be, koitsik berarte ise, eta albo batetik beste arte. Komunistak. Movimiento socialista. Aurrindakat lau artikulu. Arinago bai idatzi leiken honek artikuluk. Batek aurreko baten uste dut horretaz idatzi banela. Zentzune eskatzen eta ez kontra berbetan. Baina bai gaztik, ba beste kuspunto bat edo sortu dabe ela edo lena batzuk euken idealak kostabe berpiztu modun edo eindiz ela. Honek artikuluk argitaratu diz eskuta aliata gero. Egisera, o bueno, aurretik izape bai bagoazen dela tentzinoik. Eta zomat esan dela, ba no noiz talka egin goben dela. Eta egin ben, Donostin. Eskuta, aia zingu ez gazartuko, zinitagarren kulpi, zinitagarren errezoi, eta zer gertazan, zehatz mehatz, ez daki hau. Naiz da ba, komunikabideetan jaso. Hori bai, komunikabide burgesetan, hau de, Correo, Diario Vasco, ETB, y el que no ve, ba gustoa hartu dabe la enfrentamento hori.

Ez da lehenengo COVID-a, gure artin gerta dana, hori. Enfrentamentu politiku eskuta aliati. Ez, euki gendu, beste sasoi batzuk bebai. Holako gauzak gertaten zile. Normalin, ez da izin joan aldetik. Egisera, ez da izin joan batek, azken baten, alderdi politiko edo movimiento politiko batetik urteten bazu, ba, azkanin, ez da zu urtetezule, ba, arrazoi batzuk atxik, ez? Ez azelako ados. Edo ez gatzulako, ez totzulako konbentziuten ba, parte izan zazen mugimendu horrek mondaren bilakaeriaz. Eta hori legitimure. Esango neuke legitimube badala ba, urtetezun etxe horrei ba, kontra etxi eta argumentuk emoti eta ez dana legitimure eskuta aiati. Pentsaten dut ikasitxe uki biko gendukeela bidi, iraultzin bidi luzi dela. Luzi. Esate bateako aipatu duten artikuluk. Ba, garan argitaratuan ekainan 30-an Jose Mari Espartza Zabalegik editori bera, txalapartako editori, eta titulu urrinen nuestros hijos, ez nuz irakurtea artikulu oso, baina bada hemen zer irakurri. Eta beste bat sinatzaile, ba, Jose Iriarte Bikila, historiku elekain, eta ero zutiken, on berak sinatzen daben modure alternatibako kidi. Bikila. Jose Iriarte. Bikila. Ba, hone bisak hain zuzen be. Beste sasoi baten. Ba, las de Dios. Esango ben alkarreatxik. Batak esango antroskista, espainolista madarikatu. Eta bestik esango zan, estalinista, txobinista, ez da izelaku. Eta hon, horretxatik izan dut, bidi luzirela, arriero somos en el camino nos encontraremos. Iraultzari bagaz, bide luze horretan, izan lehik batzutan ez batetxi, baina benetan iraultzari bagaz, aleako da momentu bat etxen duena. Honek, ordun goza soin enfrentamentuk eta gote zinini, ba igual ez ben pentsako, EH Bildun, batea egongo zinik. Baina bai, badaz, on momentu. Riñen nuestros hijos. Jose Mari Espartzan artikulu. Jose Iriartena, etzaia borrokatu. Ez, bide laguna. Bixak reflexinoi bardine etxen dabe. Kontaten dabe, ba, euran, esperientzi ere eurak bizitzaku. Batzuk ba, istoisa horokorrin gexaua bikilak eta bestik ba, ba men gertatako ez. Egon zan sasoi bat txampiñoin modure sortu zile. Komunista deitzen dizin partidu. Asko. Danak pentsate ben eurak zinela honenak. Eurak zinela vanguardixi. Eurak erungo benela langileixi eta herrixe iraultza arte. Taka, ni pentsaten barot, neunala honena. Neunala engorotena revoluzioi bestik ez dobir. Eta hor dun, hor ba, ezin leike pateratu, ezin leike alkarreaz gauzak egin. Baina tempori emon bigako, gauzai askotan. Zezan duten modure, bidi, luzire. Eta on enfrentaten dizenak, izan leike, bixar, alkarreaz, eote.
Eta bikilak esaten daben modure, etzaxe, borrokatu birde. Ez bide laguna edo bide laguna izan leikena. Beste artikulu batek, Iñaki Altunak idatzitzaku, ba, dino, ezkerra bertzalea arbuiatzea du abia puntu GKS-ek. Bueno, esan dobe maure, zu hortik urtete mazu, azken baten ezazelako ados da, eta hoiz esan bizu. Ez na ados, eta horren kontra, gaina be, saiatu biza, ba hortik zeuk urtezun modure, ba, ia jente gexaua, erakartzezun, deskontentu haritzen dabena. Ezkerra bertzalin ez dizineik ugari izan di. Beran iztoisa guztin zir. Etatik hainbat eta hainbat partido sortu zin, gexena komunistak. Sozialistak bebai, sozialdemokratak bebai. ESB eta bebai, esate bateako. Edo ESEI bebai, horre sozialdemokrata zin. Sozialismo humanisti edo txillardei, zan ESBku. Eta gero, ba, eta berri, Movimiento Comunista Euskadi, MK izango zana, gero Zesta Asamblea, Quinta Sinbestik, Zestakuk Trotskistak, Laugarren Internazionalekuk, LCRaz, bat eginez gero LKI, izena hartu benak, gero eta militar eta politiko militar egon zin. Honena gogorra izan zen. Kontaten da Iparraldin tiruta ez, baina pistolak atatea bai aia zinela sasoi baten. Oso egoera tentzuke sortute. Baina un kapazin kartzelanea bat egin je, ba kartzelatik eskapateko bebai. Segoviako iesan gertasan modure. Ezken baten, etzaxean aurrin batu bigazelako. Birbada batzuk ba, bidi birdabe ondiokan. Konturatzeko zerren kontra gazen. Eta injar bakar bat be ez dala galdu bir. Eukizeinke deskonfizantzi. Eukizeinke desadostasune. Baina ezin leikena da eskuta aiati. Horrek ez gatxu, inoa eruten. Anarkista bebai dar, baina beha horretaz. Sorprendio ina. Zer modua kritiko baten azaltzen dabe, movimiento politiko barri bat ala Euskal Herrian, eta gauzatzen dule, eta roio unitasutan edo modu baten egon dizela, eta erokune desberdintasunak sorturile, eta eurane bidie bakarra duzela aurrea eruten. Harritxu inau, zer normalin anarkistak eta komunistak, Krostaneko eta Ariño batik, ja lehengoko internazionalin Bakunin eta Marxen jarraitzailik banatu zinin, baina hortik bide desberdinak erun izan dagoen movimentu gaz. Gero Unión Sovietikan, Krostanen Sovietan kontra altzazin anarkistak, eta Trotskik gidaritzan eguan armada gorrixak ba, derrota egin zitzu zen. Eta hori hor da, iztoixan gertatako gertaera edo aksinioi garrantzitsu bat baldintzatu izan da bena gerora alkarreaz biharra etxe.

gauza askoz gexaua ez nu esatea. Bakau pendiente elkarrizketa bat, momento egoki bat topaten dauenin bideratuko dauena. Eure nahi barabe, eskatu egin ben, eskatu ben propagandi etxe. Eta propagandi baino gexaua guk nahi dauenara berbain eta jakin egin, kuriosidadi dakauelako. Bideratuko hau elkarrizketa hori. Naizta izango litzaken salbuespen handi bat. Gure irratzaion olako estiloko elkarrizketa bat etxi. Partido politiko batei, era un movimiento politiko konkreto batei. Eskenitzako elkarrizketi. Ez dugu egin izan. Bai, komenta izan dugu. Partido politiko edo movimiento politiko desberdinak enjako gauzak eta horren ingurun ba komenta edo incluso elkarrizketan bat edo bebaien izan dugu. Ez askotan, eh? Ez askotan. Ez maz esango neuke, osea, ni militaten egon nintzen momentun be, ez dai, gure partidoko baten batei elkarrizketekin etzan, ez pasan movimiento sozialetan, edo o kampaina bat konkretu, ba, pobrezixi, edo ILP baten ingurun, edo olako zehozer ingurun. Bai, gure prentzako gauzak eta irakurri izan dugu, baina beti saiatu gaz gure partidismu albo batea lagaten eta modu zabalin tratati gauzak irratzaio honetan.

Hemen artikulun esate bateko Iñaki Altunak esaten da hau, ba GKS zelan sortu dan ba Ernaiko kongresu batetik ponentzia bategoanela eta hori ponentzia izanela urten aurrea eta hortik bereiztutako ba jenti dela, gero kezle bertzaleak hartu bena edo o gisa izango zin edo o bueno, eurak gelditzu zin erakun

Jak ser plantatzen da ben, zelan plantatzen da ben, zer eritxen gakon arazo desberdinen aurri. Baina bai izan berdot, bai izi izan gora. Ezkerra bertaleko ez dizinioi bat dala. Ba, jarki, jardun, errepresioaren aurkako taldi, ata, edo dan alakuk agertu herritar batasuna, bueno, hainbat eta hainbat erakunde sortu zin. Erakunde uste dut txikisak dizela, baina bueno, ikusten da eskualde batzutan, ba bueno, euran pankartak eta euran presentzisi badakarrela. Ulertzen dut, Ezkerra Abertzalin kritikati, Ezkerra Abertzalin posizioi politikun kontra egoti, ez dutena ulertzen, sekule ez dutena ulertuko da, zu puta semisa, baina etorri neuaz. Hori ez zileike izan, jenti irabazteko metodo bat. Zubixak egon birdi, ez da bai da politikuk egin birdi, eta horretako alkarreaz egon biga. Egisera bebai, eskubide iraukeela, movimiento socialista deitzen dena, GKS, Itaia, danalakuk, euran posizioi politikuk defendiuteko, eta eurak pentsaten da bena etxeko, eta aurrea atateko. Eskubide oso, hori inoke ezin leike bukatu. Gusta, ala ez gusta, etxen da bena. Legitimu bai bada, beste inoaz ez batzi, eta norberan bidie eruti aurre. Horretan be, ez dakau dudaik. Baina, bueno, istoixi interesantire. Istoixi oso interesantire. Ze istoixan zir, on gertaen dizenak edo, gero gertako dizenak, antzeako egoerak, lehen komentadoten moure, askotan emoten di. Esate bateako, Partido Socialista Obrero Espainol, Pablo Iglesiasek fundaten da benin, beste partido guztik, ez benelako proletaxun edo langile klasin ba, politikak edo langile klasin aldeko politikak bultzatzen, burgesak zinelako, nahiz eta batzuk progresistioak izan, ba, beran helburu izan zan, no kolaborazion kon la burguesia. Gu geuga eta gu geuk bakarrik egin gau geure bidi. Gero konturatzen za, ba bidi luzirela. Eta bide luzi horretan, jendi batu birdela. Zeure helburu lortu alizateko. Bueno, pesoek beran bidi emu bat. Zer gertazan, handi denpora batea, Hirugarren Internazionalan eraginez, Partido Komunista de España sortzen dela, eta Partido Komunista de España lehengoko politiki zan bebai no colaboración con otros partidos que no sean de clase comunistas. Zergau honenak eta gauken gau. Eta holantzik ibilizin. Honei bebai gauza bardine. Pasadakoen, bidi luzirela, eta jenti bat bizule. Horretako jentik ez autoin bizatxu, jentia zehun biza. Jenti konbentziu bizu. Ze jenteik ez pakazu, zer za, kuadrun partidu bat, gehu zelako ondoga zen, eta zelako famagoa zen, eta zelako guai etxen doben gauzak, eta hortxeon. Eta azten, ez dana, hile etxen da. Ze gitzitzen. Juten da. Hemen ez da gauza barririk inventatik. Istoixi luzire. Langile mugimendun istoixi, ba bueno, ba ez da izan bat urte ukiko eraben. Gurke ulertzen dauen maudure, Marxek emotzen nien, baina aurretik bebai anarkistatu bai bago zen. Eta helburu antzeakuk nahi edo bilatzen dau. Azken baten, askatasune, bardintzatzune,

ana itxasune eta estatu baiko mundu bat. Gerra baiku eta danok posik eta gustoa bizitzeko baliabidik eukitzi gizartik eta ez pertsonan kontrako gizartik eraiki. Hoxera helburu. Gero irakurrein ke 8000 panfleto, irakurrein leke 1000 liburu eta gauza asko esan. Baina hemen importante idea. Zer etxezu.

Eta ez guti sasoi baten bizi izan gendun modure. Norbera pentsau honena zanela eta itzo pitzo norbera naz bakarrik aurrea jun. Bestik esaten da den, be. Ni, esate bat egon, ni komunistina. Baina aukeri dakaten bakotxin, ekintza zuzena irakurten dut. Ia anarkistak zer esaten da ben. Azkaneagoko numerurakat. 48 zenbakixe. Zige atos lideres, epintzen daue hori, eta bueno, hor, jentie horako amildegi baten jausten da. Pandemixia txiketa barbatzen dago. Bizitza gore ipatzen dago. Zera, gauza batzuk, ba, harritzen nabenak. Baina, bueno, bestik zezaten dagoen bebai irakurri eta jakin inbirde. Batzutan, arrazoi emoteko, ze horretako preste onbiga, arrazoi dakarren nahi arrazoi emoti, ez da gauza txarra. Eta beste batzutan, behin irakurritxe, ero behin jakin je, norberan ideetan reafirmateko. Zera dialektiki. Ez da beste asmakizunik. Ez da beste gauzaik. Eta oparrafa da guzti, ba esateko sovietikuk kapitalismoa plantatzen. Konbibentzia pazifikue lortu behar dela. Bakotxak beran etxiakar, bakotxak beran pentsaten da bena gauzatziakar. Baina irabazi bizun jentiai. Bai alde batetik eta bai bestetik, eh? Ezin zein kezan. Zu puta semiza, nik errezoi dakat, eta naua zetorri biza. Ez da ziraik onena. Relazioi bat eukitzeko. Edo zetako. Ez da gauza ona hori. Eta baki hau revoluzioen grine barrun zartzen danin, ba, zer sentiu den dan. Poderoso da injartzu. Sentiute za, pentsatezu nien ba, topazule zebre idei. Dana konponduko da benie idei. Gau pesaten gendon. Iraultzi etxen danin, horrauk haunin dana arrolata. Pentsadezu baietz. Ez da holanik. Ez da holanik. Eta lehen esatean izune, eta junin gazta. GKS birbada ba, sortuko zan, Ezkerra Abertzaletik, baina nik irakurten dutena euran kandik, euran literaturi eta euran posizioi politikuk eta izango hori, eh? Baina batzuk ze beste asko ez da dugu emoten. Eta ez nabil negatibo berbetan, eh? Ze esan duten modure, posizioi politiko desberdinak. Ez maz, ni pentsan dut ezkerrin, ederrarala pluralidadi eoti. On, hori pluralidadi kudeatu inberde. Eta hori danon eskun da. Danon eskun. Alde batekuk edo bestekuk. Ixan.

Bueno, sermoi albo batea lagata, aspaldi zanari, espero inorez moskeati, nik neure pentsamentu esan dut, gauza gehiago esan iken, baina ez dut usten egokitzeranik. Hori elkarrezketi pendienterana bideratuko.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Entzuten ari zara. Alabedi irratia.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Arratsaldeon.
1: Amengaz, beste egun batez.
0: Beste egun batez, Critical Blues, ontsiaren enge kaskun ezin ipinitxe.
1: Bai, bizkate roio estreselu egiro.
0: Bai.
1: Hortxe asirako momentun.
0: Sorpresan atrapatxu asirik, baina bueno.
1: Bueno, amengaz.
0: Gaur be musikaz beteta gatoz, así que tranquil hartu xuen.
1: Blues askoaz gatoz.
0: Critical Blues en zelan ez?
1: Horizito, amen.
0: Ba, bueno, gaur bitarteak auspentzata.
1: Bai, bat esango gara, lehenko egun berroen gau, Tolosan datorren aste nengo eran blues festivala txik. Oso ona erizten gazta.
0: Bai,
1: arrozaten ontsugun berroen gendu, non Tolosako atxik berroen gau. Xamen eskola erizan lujo bat, eka, honek festivalak, hau lujo bat, hau lujo bat. Hori
0: informazioa izabaldu, emberde,
1: bai, noreski.
0: Eta ero biherren zatixin, ba, lehenko zatixin izan dugu, ba,
1: Tolosako Blues Festivalan kantuk eta kontuk.
0: Ezkeniko zaguela, eta biherrenin, ba, pupurri bat ingo, bazpalexan nahi behigaz da. Eta lanik, ba, gure bi orduk beteko zela, ba, seguroaz, behin bat abe. Ba, bueno, guazen zuzenekun zarrere bingotzu hau, Tolosa Luz etxeko bidi.

0: batzen dugu maure, Tolosako Blues Festival egongo lan ederratxik guz beroetxea. Hau, datorren azten izango, gaur ia nota bisera, bau, azten da, datorren azten, eguenin, ia nota behat izan. Gua menangoa, laune, ez palo grabaten ero ezin goa jun. Bueno, ba, ota behat izan azten da, Blues Morning Singerseaz. Hau egon gora, trianguloan, iuntzeko sortziretan. Eta honek Blues Morning Singers di Bilbon sortutako talde bat ondo lama urte kontzertu eta jira azken joan irudizkoak erre 2008an eta beneroan lehenko izku taldin izenaz Blues Morning Singers Jump and Shout 2008an eta azken antara bena da Wigan Root tituloko izku eta azte aguz hau Tolosako Blues Festivalai buelti mengotza bena ba, Confusion Woman, kantiaz Blues Morning Fingersena Nengo taldi Tolosako Blues Festivali nengo rena
1: ¿Por qué? ¿Esto, no?
2: Sí

blues morning singers entzun dugu. Tolosako blues festivala azire moten taldi. Zendo dugu zelan izango da nau, ian, hogeita behatizan. Enda urgo honin, ian untamarrin, baixaku, ostirala, nikian de baz, taldira. Bilbon sortuta o taldi, jam blues eta rockabilly estilutan da biz. Bertako abeslari ze Bilbon bizire, baina sortzez italiarra da, Miki Paiano izeneko emakumi. Eta gero beste Laura, la musiku bera salda batea zenak, di musiko veteranuk ba, Bilbon inguruko estenetan. Asko jogeatako musiku. Ba, taldik, Bilbao Billies, Jukebox, Racket, Boogie Punkers, Cherry Bobbers, hola oso talentan eurean janti. Eta esan bero hau, Miki Handebu espazan urtean ikusi denduen la Bilboko Blues Festival. Eta egizera, mehazera bela ikusti. Hau egon gora, Ian Otamarrin, Gipuzkoa plazan, hartzaleko, ohiuntzeko, zazpitzer izetan. Eta ipiniko horren kanti eruena, Coffee to go.

Jarraitzen dugu. Tolosengo Blues Festivalan kontukin. Blues Money Singers eta Mickey and the Bass entzun dugu. Eta bertan, Ian Otamarrin jarraitzen dugu ondion, eh? Ze Mickey and the Bass iuntzeko zazpitzer esetan baraz, gabeko amiketan txurrerian, daz Mingo Balagaran dize, eta Pablo Zampa Blues Band. Aguntze burure torten gaztea, hone pasan urtien Europea Blues Zain zen onzin, hau ze talde bardine, eta iruaren postatuen. Eta mingo atxe guzu zango txoa ba, hon hartezta benik izan, amen, amen irratxasun, Don Domingo Balagarriatz, amen gaina gure tartin bilidara onda, amen txe Jai Brianen, aparte de musiko handize Kriston Pertsoni, referente bat blues mundu un Espainin, ondala, amarkada batzuk Kaledonia blues banea zazizan, bero izan zan, lengoeko talde espainola Estados Unidos San Juan Blues Jotea, Chicago hain zuzen be. Eta ero beste pio bat taldetan sortura benak, pio bat disko du. Atara bena talde ezberdinakin, kolaborazin ezberdinakin, bueno. Ez que ez ingin kematzu, eh? Mingo Balagarratxi berretan ez denoga. Ei, parte hartura Blues Machine, The Blues Blasters, Mingo and the Blues Intruders, Blues Train, en fin. Ez dago asko gozo esateko Mingo Atxi, por zedan eta gizue. Bueno, kanta bat ipiniko hau, Berana Azkan diskoku, hau ja ez dixango Mingo eta Pablo, sino Berana Mingona Early in the Morning tituloku, eta hau de ba, Berana Azkan diskoku. Entzun gau.

Bueno, hemen jarraitzen dugu, Mingo Balagar handiz entzun dugu. Eta esan dugu lehen zelan beraz batea Pablo Zampa eta berantaldi etorriko la Tolosako Blues Festivalea. Hau Pablo Zampa, Madrileko blues eszenazioko gitarrista oso ospetsu bata. Esto dixoko gitarristi, estilo desberdinetan mugitun dana, hasi reggae handik, rock, swing, jazz, baina bluesa da, bera matzen da bien estilo. Eta bebai, izan dugu, dala musiko estudio, estudioko musiko bat, koloraten da bena jira ezberdinetan eta disko ezberdinetan, ba, artista ezberdin askoaz. Adibidez, Lou Marini, Blues Brothersku, Jenny Taylor, hau Tibon Balkirko pianisti izan, Fabulous Thunderbirds, The Blasters, Eddie Campbell, Guitar Cruz, hola oso gentiaz be, hola oso maiago gentiaz be, bierra txendau, hone Pablo Zampak. Enda, bueno, ba, honen txongero enkanti, izan gora, beraz, Mingo Balagarreaz batea, eta hemen titulu, ez da baideu gero bizkat. Ez da, izkuntza ezberdinetan, romanon erderaz da euskeraz, batan da, pea maike bestin de, pea onze bestin de, zelan da, pe bi, ba, bueno, hemen da, pe bat, marra biaz. Eta hau zera blues for P marra bi kantin telu, entzun emagu.

Bueno, ia mateus, Tolosako Blues Festivalen, ustaila bat, izango nitxegena, eta bertan, azten dabe une Fake Cousins, taldik. Honea, txitali, atxai pasan aztin negorro egin du, zeharrazateko Blues Festivalen behun guri, Donosti Arrati, Paul San Martin, esautzen dobena, zamentxe onzan, ondion guekin pasan urria, azaru, ez da, ziur, Jai Brianen, pianista maure. Eta beraz batealaz Javier San Martin, batesan eta Jon Aira, gitarran. Irokote esplendio bati, bugi eta nio Orleansko estiluta juten izenak. Eta berrota amarreko amarka da urreatzen, ez da dutu badutan urreatzen gatzen tal dire. Eta honik engori López Mendizabal Kalin, eguardiko ordua eta. Entzunen gauz, zuzenin.

0: Uztaila batean jarraitzen dugu. Tolosako Blues Festivalin. Eta bertan, Plaza Berrian, iuntzeko zazpitzerizetan, egon gora Cecilia Mestres and Candy Kings. Hau Cecilia, izatez Bartzelonako abeslari bata, gaur egunin Parisena finkata, Rhythm and Blues eta Rock and Roll estilutan manejaren da. Amala urteaz Bartzelona esan estenazioetan abesten. Eta ja denpora daru Europan zehir jirak emoten. Eta Parisen esan du bizi dela, Afrikata dela, eta oso habituala da frantziko estenazioetan. Eta ontxe disko bat atarau, berau arkeztukurau Tolosako Blues Festivalin. Titulu horna diskonera, 1985. Bueno, eta han kuriosidade bat esangotu. Ese txigarri zinean pianista maure, kolaboradore maure, amentxe diskun bebai. Ba, Pausa Martin. Txin izango da ba. Venga, entzunen gau. Cecilia Mestre San Candy Kings. Kinin bat koiko diskoko. Cantala. Disko e titulo mo de chana.
1: Back in 1995.
0: Bai, disko e titulo mo de chana. Duda que vas a entertainment, bueno, aclararí. Bai. Disko e titulo mo de chan cantile. Hala, enxerro.

jarraitzen dugu guztaila baten. Tolosako Blues Festivalen. Festivaleko izar nauzi bat zengora, da? Sana Waterstone izeneko emakumei. Florian jasutako, ikaragarrezko hautsaz, oso gazteatik, gospelkorutan kantaten ikastxako, eta bertan ja aziratik, beran registruk, balkoño, nabar mentzen azitxako, eta horrik ez ziren kantaten, eta gero nien gospel, jazz, sol, blues estiluk, eron undabil. Eta uste dut hagu lujo handi bat izan horrela, muzturra naurin, Tolosako Blues Festival. Habeen gora Plaza Berrian, gabeko amaiketan. Entzungoro benkanti berana. Trump Mood Swing, izango da. Swamp Mud Swing.

Hemen jarraitzen du Tolosako Blues Festivala etorriko lanantzik. Eta hemen gogoratu uste, bai, ondien ez da ipatu, ez pasan aztein ez gaur, honek kontzertoa zo guzti, de balderi, eh? Ez da, duainite, ez da, entrada que pila berdi, entrada que estesan alizera ez, hau, benetan, juteko lau ziri, ze, aparte de baldera, muztoran horren kriston kalidei da kriston musikutak, hau. Bueno, hau esan da gero, guz ustegiak bire. Bertan egora Balta Bordoi and the Bad Boys. Bueno, honeatxik Balta atxik izango dela Baltasar Bordoi. Gitarista maiorkin bat, urte asko darune bai honek abantin. Lengo talde sortu gana Los Peligrosos Gentemal izan ikus izan zanara, bertan maiorkan. Eta azkan taldiaz da bien adela Bad Boys, etoriko lanaz Tolosa. Eta honek Bad Boys di Victor Portas organun da hotzin. Bera Balta Bordoi gitarri eta hotza da. Arnau Desprez saxo tenorrin eta Jake Klambur batesean. Urgo kantintzen gau, Lemonade tituluaz.

jarraitzen dugu, ustailak bizan, Tolosako Blues Festivali. Eta hemen amaitzen juteko festivala eta gure irratxasuko lehenko tarti. Tommy Castro and the Painkillers Jazz. Eskolerria plazan, iuntzeko sortzietan. Hau Tommy Castro, gitarrezti, abizlarize, kompozitzaile, Kalifornia jasotako, migiratzeron da berota mauz garen urtein. Influentzio maure, aipatzen da bena Elvin Bishop, Taj Mahal, Mike Bonfield. Eta urratzen juteko fatzeta, honek iso nahi, 2008-garen urtein, Bilboar listetan, bos nominazioa lortua. Al mejor intérprete del año, mejor artista blues rock, mejor álbum blues contemporáneo. Honen disco en título usan a Bluesman Can Tutón. Canción del año, Somewhere. Eta banda del año, Tolosa Torren Painkiller Seas. Bos nominazio egin handi lortuan. Bueno, eta esan da bos nominazio egin txanzelan eban Somewhere Kanti. Kantaik, urteko kantaiko, bueno, ba, entzuten jugu, ba.

amaitzen guz gure leren tarteaz, amaitzen guz blues festivala Tolosan engorana ian uta behatzi otamare kanginguk eta bat bi eta iru ontsiko mentekoro bena usteiegu. Horrekin kontukin eta kantukin amaitzen guz eta amaitzeko jarretxiko ontsintzen duen Tomi Castroaz. Zionek, ian, iruan, usteiak iruan, masterclass bat emoen dau, Tolosako kulturutxin, iuntzeko zazpiretan. Eta, bebain edo esan, txelan hau Tomi Castrok, iru marka dabil, estenazioak bedeten, bai estatutu batutan, bai Europan, baina sekule ez da hon Pirinuzetik gertu. Eta lehenko batu gizie, izango da Tolosako Blues Festivala. Horti pasako da Madridea, Bartzenona, Kazorrako Blues Festivalea, Dakaren jiri antolatutan kontu. Baina lehenko batu gizie izango da, eta zorien duen berde, Tolosako Blues Festivala, horretzi, lehenko batu gizie, hiru marka da, honen tipu honek. Bueno, eta hoxe, esan da bena, masterclass bat emango rau, eta amartxiko berau entzuten atxabe, blues prisoner, cantan.

0: Luz Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen derondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, lantxerik amatxuro duengo tarti.
1: Eta lantxerik azikero, biaren tarti.
0: Aziran esan dugu maure, ba, hone pupurrixan ordu baiara.
1: Pupurri bluzero bat?
0: Bueno, bluzero hamen pare bakanta hartu dut permisu, bai, eh?
1: Bai.
0: Ikusiko, ikusiko.
1: Bai.
0: Ba, bueno, azikoaz, Osibiza galdiaz, Londresen 1929an sortu zan talde bat. Gaur egunin be martxan da bilena, taldekidik ala dute. Azko gure hartin ez da. Ba, bueno, azizinin, zin, lau Afrikar eta hiru Karibetar. Orduan bauran, fusinioi raruaz azikoa. Gainalako, bauran, introduzinioi maure kanti. Eta gero atzetik, ba, Sunshine Day. Gaur eukiro, un euskitzuai omenez hoxe kanti, ba, pixak segidu emigo.

Londonen sortutako talde hau entzun de gero. Kanta Lai Asku ontsentzen dugu. Bon jungoa nahi batzukana, Louisiana, New Orleansea konkretamente. Mille behatzerun da, iruta mazizan sortu zan, Neville Anaisan batute. Ba iguala Art Neville ero kantanti igual famosua izan lako kanta peajosu betxen. Baina guk Anaisan odola aldarrikatuko gaur. Brother Blood kanti pinitxe.

Bueno, baguz aurra gure pupurrixaz, eta irratzaioaz, bai? Hone, gure aspaldiko lagun bat ipiniko hau. Hau, igual ez da bluzea gexei tenetxen da benetaku. Baina, kriston temazun, zaldi gainine etxea jungatxe zen, Jonik Asen launtziaz.

zeuen bermizuaz, laten bazta zeuen gun bai, blusetik aparti nengoa zena irratzaiun, hoxe momentu aldakora. New Yorkeko Amerikako estatu batutako abeslari bat.

Este producto hori de pensado izan zala, ba, Rick Ocasek, hau 2019an hil zan. Mila behatziron de protola guan jaxio zana. Eta berak eder askuran kanta bat, eron hori asko guztien gaztan kanta bat duke. Eta Ionika xentzun dugu, batzetik iristen azta peaten da, bela. Orduan ba, Silver entzun dugu.

Bueno, gitxiki gitxiki aurra guz. Ja azkanak emoten, beste pare bakantatxu gauzen di. Eta lehenko gukuratu duten hau, Violent Femmes taldi xan da. Euran, gon, dadi gon, kantik.

0: Bueno, bai, lehen fem zentzun dugu. Eta hon, bazkan kanta, Japonea jungoaz. Mila, behatzi hon diruta, behatzi xan sortu zan Blues Creation taldiana. Eta bertan, ba, famosu izana, ero, famosuena izana zan, gitarristi, kasu otakeda, buruz nabil, baina betzat dut, handu nabila. Orduan, ba, gaurko irratzaiu, Japonen amatxuko.
1: Amen dize, raizu irratet.
0: Gure aldetik, ba, datorren astin amen eukuko atxuzue.
1: Itxartin dena kondo ebili.
0: Eta azte buru no pasa.
1: Amen egoa datorren astin.
0: Datorren aste arte.
1: Hala, venga. One time, man, so let's do it right.
2: One, two, three, four!

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta asiago zarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otailu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo entzuteko, dana, prest.

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldintza, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hain kasartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, onetorri mamarro.

Bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta hon gai izar bat barri bat etopa berdou, prentzan udako zugik deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, hon batoki guztizetan, klik bait morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargisan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa behire eguan peñi. Bueno, ojala eurizetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emotezten iri zepentza, deitzezten iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukuzetzen hauen morun, eklipse, amen magnolia. De acero.

0: Eguen gabetan, behatzisetatik aurrera, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bueno, ba, guazen, arire, esaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, anoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure obsesin nire gauza, anoraz esati. Nondek etorkora ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

Onbai, azirela, irratzatxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

euski eklipse baten, ilargixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik, izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dut, tapatzen dut. Eta lurran gainen itzala proiektatzen dut. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dut, sateliti iluntzen dabena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egizena negaitai honetxe azkantia zeba etxetatu liko zinan toa ipinitxe zorro alda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixin izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarrek ondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztixetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bata, puma baltz bat, izarra desagertarazten dabena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera iztu izi.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen da beha atrapati, eta hori pasaten anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abot, zaitxe penta dezue, jebiz, hainbeste guztanako da, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen da bena. Adibidez, Navajo errexantzako, Iparrameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen izenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, ze poli.

Joder, Betty, micro on. Biztutela, micro, magnolia. Gara, si... Eta beran energixi, beti gaztutuen gazta bajati. Bizti, txiko. Bueno, pauso bat engo, bale? Gehoazen berbetan, ba, zelan Navajo errixin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina, generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahosko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opageink ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nina izan, titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo Erregin Kortin, erolako zeo zer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana lakuatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, kortin.

bai, argumentu pelikula pilo batetan erabile bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yankee guztik etxen dabe morun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinoi egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenen gorteko jentiai hasten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala eta beran hilketi akatzan di bat dala. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra, erregin konfisantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinoizko izto isire, hau, amiga. Baina barakizu beti errealidadik, ba, fikzinoi gaien dutxena dela.

0: bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, behatxetatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba, bai, Mark Twainek idatziko bane, 1899an, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena, ze honen gauzak enberdi jakin. Eta nik kontan gotzuet, jumbigaz, 400 urte atzea. 1503. Urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan enkaia etxen dau. Enkaia, porque ian navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripulazioi desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripulazioi kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak, abor daukazen altxortxikixak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina, jakitxe zuen inzen jan kapitxanie. Venga, neuaz batea, danoke, kapitxanera Kristo.

Bai, ez alik egeu Jamaikan gazela, men? Zer, gumela dira, eh? Bueno, ba, olentxenik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko mi bosten den lauko urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparazin. Ze tripulazinoi, azindeta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiagik eixak etxen bezen. Eta hau ezaren dutenen, barai, bakisuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat iguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban. Ni babesten aban jainkuk, zigortun gozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale modun.

Claro, Jamaika biztanlik ba ezagutza zientifiku ba asko ze oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta ba superstizioentzan eta eklipsi ikusi benin eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal tramposuai, eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela, txalopape arreglaten falta etxema bat. Trampak egin lortu ban handi bisik urtetik. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzeko eta danon bizitxio hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun, komoloko era, ba, bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hil bazan igual, hobeto beran reputazin nintzat. Ze, gaur egun egin, Bartzelonan beran ikuiko hau estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten morun egin ban buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi zelebraten, keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasan in Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ez que holantxe nit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesik esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, Badator Terra Nova Kosalago. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terra Nova Kosalago. Eundebos.os. Raizu erratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ya. Hasteagos. Bra. Goxe kamarratiz. Terranago salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundebos.bos edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info.
2: My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trasten diu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsona bizitxi. Ba, ez gajun birroz apartea, eh? Nola, eunde zazpi urte gitxikora bera. Hoi garra mendea hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana, horrek ez da nahi izan, lortu nuenik irautzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Laburte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat spoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inberti ure, eta nun ez da inberti u ixe. Ba, hoxe, azkan baten, merezitxera gauela, pasaten azkun guzti. Ez da, nintxe zen dut.

0: ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonon oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxen eoki, gaur egunin. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, ondala ez da izan, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espaban kristone, ode, kalima odexe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen nengo amen. Osa, kasualidade askori gu bitxita, bixok amen eteko ontsa momentu bertan, beke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xiulatik gau pasan. Baina albara behintzat, ni gauza bat eskatuko neman. Albara, eh? Zeure behisakin, nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gau, no.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrera, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irrati

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Egun da noi, zapato gozia jara, enda gogoratzen joan, raizu erratia entzuten zabizela. Ondarro, egun on eskolarri guztioi, egun on keu.
1: Egun on.
0: Bai, amena egarko erratezu tarranotik mundure, ba, usten du, ba, keu alde, ja zaunenetik, ba, mundure ez, estratosfera jungo zela. Amerika horra ba. Da bale, talde ba, guztan egatzune, holanik, kanadiarrak, da, honepe, bauke, ba, mundure aiazine Kanadako erretxiki batetik eta aurrea da eurati ganetik emotetzana aradizuko harimi ganetik arrastaldi ez dut ezuzte honek?
1: Uste baiet
0: uste zu baiet ba, ne posten du baiet ba, azirurduako matexan ba, hortzik entzun kontuke ba eta ia guztan gatzen egun ondanoi eta jarratxu entzuten arraizu erratia.
2: Thanks for coming to our hometown. Appreciate the support of this great city.

0: hemen eukiro Alex Difeson, gitarra modure, Nel Pear, enda bertan ba, Gary Lee, biskate zaunak, ez da?
1: Bai, bai.
0: Gainetik, honek, musikan, gehizin bat ipinio dezan hot, hau nundik hasi zan musikin entzute, ze taldekin hasi zan entzute.
1: Claro, bueno, azertazu, bai, honetxekin.
0: Bai, ezagun duke gainetik, ba, honek musiko oso potentik, baina gero generazio nire bat, bai, ezagun duke, honek rosinfonikun, on progresiu detetzau,
1: bai.
0: Baina adibidez, ba, blaza bat bateaz da, atxekin bekurtutako basaz.
1: Bai, bai, ze horretxek eguazen, etxin biniluk eguazenak, ba, ba honetxe, ba, Black Sabbath, White Snake zarrak, Raz,
0: Bai, esan duke, ba, laure garrengo koiuta mar, laure garrengo amarkadako musikiaz,
1: bai.
0: Goiñak esartzen bertan.
1: Bai.
0: Influentzia, bai, gainetik, zu gitarristi ezaz, bertan gitarra modure musika hone generuk markatzu, ero beste genero bat markatzu.
1: Zati ederrin honetxeke gexen, hasieran ba, usesan, nik uste dut, urtita formi emotetzunera ba hortxe hasieran entzuzune urte askotan da eta ba gaztetasko ba revistak eta tarteka erosten gendunak etxin sartzen zinak eta ba ba naizen duen ba bueno ba horretxek gitarrista morun jo ero bai eta, referentik eurak zein bai
0: da genetik zegoen dukena gitarri aukeratu zuen ero zehuzerekin replanteatu nahi ikasti gitarri.
1: Gitarri hasi ginen, bueno, lehen entzuten, etxin honetxek biniluk eta kasetak eta entzuten, eta gero Freddy, Anasi eta neue hasi ginen, gitarra bat, gitarra bat agertu zan etxin, espainola bat, eta bisoko lantzen hasi ginen, zeo zelan ikasteko, eta penasean penaseaz hasi ginen hemen kulturetxin
0: bai.
1: Eta hortxe hasi ginen bizkat hile batzuk egin genuen bertan baina gero ja lena ba, autodidaktizan bai
0: porque esan duke ikasteko ba, kresalatea guazen
1: bai.
0: Baina beste mota bat zanela
1: bai, euskal kantak igual gexaua bai. Esango neuke bai.
0: Eta gekun hemen ezeguan ondan aukera ipez.
1: Keba, ezeguan.
0: Gekun, genetik izango duke, umetako generazinek hori be, ba, kirola guan, fuola eta musiki, ezeguan duke gitzizan, jente gitziguan ela sartute hor, ozentzun bentzat.
1: Bai, guri, karo, lehen, ba, ikasten, ba, espainoliaz, gero zehizan, erosin eban olako gitarra elektriko merkiena, dendako merkiena erosin eban, Donostin, eta gero, ba, ikasi, ba, aldan morun, eta gero, ba, herriko jentik, ni baino nausixauak esatezten, eroura ikusten, ba, Javier Ituarte, Jonto, Bernar Ituarte, claro, horretxe, Penaz, Jose Ramon, Kexi, horretxe zin gure zango.
0: Referentzia demore.
1: Bai, bai.
0: Referentzia zite, genetik, ba, a ber, hamen ez da honolako, bai, gure generazinen be, gitzi ikuste zin, hori, bai, bai, guazen argutean arrebak eta lako, baina ez, bai. Ez zan,
1: ja.
0: Hau errok horrelik eguana.
1: Bai.
0: Ja, gekun, ja, gure generazin mingurun, mozegutik itoitz, eta gekauen, da, aparte, guan hori, baina ez gekauen, hemen, holanke referentzia bat ingurun bentsat, horrok mundun, ba, gambara eta gauzen, baina diferenti zen.
1: Diferenti, bai.
0: Folk mundun eguazela gozartute, bai.
1: Bai. Bai, roke gexen bat, ba, ba, baneteuan ba, eta ba, pop rockero zango, bai. Bero, Rock.
0: Bai, guk errobi izango duke.
1: Ah, bueno, bai, ba, hori ja Euskal Herri mailan, bai.
0: Euskal Herri mailan, ba, errobi ikauen. Baina inguru namen, ontsa izan duguna, ez zegoan.
1: Ni bai akorratena, ba honetxek herriko taldik eta entzuten eta ba ikusten eurai joten ero eta eurai eskatzen gauzak bebai. Guk ez genkoan guk entzaxaten gendun hasieran ba batu ginanin ba Beñat, Aramaio, Unai, Aritz, Pantxo, ba batu ginanin holan ba lehenengo gotaldi etxeko eta entzaxaten gendun hortxe alaiko aurrin, kofraizarrin esango,
0: bai.
1: Bandik entzaxate ban. Eta, claro, bandik amaitzen manin entzaxuk eta bantxe atzin, elat eskun nolako leko bat, eta hortxe hasi ginen eurak lagatako gauzakin, baina, akorratena, Mutrikoko talde bat entzungen nun, entzune banik, nire gaztetxi aurrin neukan, ez, errexuko beste bai. Kaldin. Eta akorratena, ba, claro, oitzute hamen entzuten, ba, banetu ban, ba, eta ba, pop rock ero esango, ba, gaztetxin joan talde batek talde batek joan Mutrikoko talde batek Joni Turrino eguan gitarri joten, Joni Turrino eta kantate man Makau
0: bai,
1: akarrateza,
0: bai.
1: Makau, baina klaro guk hori ez genki hauen, eta etxin salan, ba, bentanak iratxe, eta derrepente ostia, hauze honen nondik urten da bomba, honek eta da entera eta angute bestitu ba Mutrikoarra ta. Claro, ba, hori izan ba beste mundo bat, beste ba imaginazioia ez da Santa Infantzin danok eta claro, ba bueno.
0: O sea, ni que horrek urte benin de ni acordena. Makao hori kiston pasila da giltzen dut. Ora como vida kin de hori, claro, que gune hasi sin ba bertan gaztetxin. Ba, zutarren inguru, ba zuk aurretik pasekasun beste proiektu atzu bai. Koailaguk eta autosen duen
1: bai.
0: Paranoia eta bai
1: horrek, bueno, ingurun, herrixan bai, bai. Herrixan bai, guke bai. Ingen duen Ilobi, de hor batea guazen ba, oxe, paranoia, gaztia guak Kriston Atxurre Kepa Kampos eta bai, gero Josu eta bai, bueno, bai guan beste batzu ja
0: bai, ez egon duke hori...
1: Paternoster.
0: Paternoster. Talde kulturale gondorre nonda. Eta, gontzugun horretxan emore, eneko beharretan pasan hasten, ba, eneko gezaztamen, eurako joltok isan azezen dela. Eta, gainetik, bapilo bat talde bertan, movimentu bat hori, sortu zanela esaten dana. Eta, instrumentu batak ekoan bestik ekoan dalkarreaz ba, hori etxen. Konpartiuten be bai.
1: Claro.
0: Da geun hau olotok eta geun dronge eza.
1: Bai.
0: Dronge gero sortu zen, deskantzen paz dronge.
1: Bai.
0: Ba, esango duke. Baina, eroak esaten bena, movimento potenti beba bai. Ondar.
1: Da hori baino harinagoa, claro, olotok ise etorri zen, baina hori baino harinagoa egon zen, liburutegi zera nahon hortxe egon zin nahi beste urtine hortxe lokalak egon zin eta akorratena bat birula ba, sortzi bat lokalero guazen eta hor ba, psikofonik hortxe entzaxeten gendun gominol zube bai uste hortxe azizinela bueno, bai grupo batzuk hortxe entzaxeten bai
0: ondorren beti zan dugu talik pilu bat urtzen dabea. Eta egun egoten da epoka bat, iru urter hori, bai, normala da topaten dute, aurra ez da urteten, ba, momentuaten, ez talako momentuaten launtzik, amene Finlandin da more, musika more, subentzinik eta egoten dizena, eta egun norrape momentuaten, ba, gazteko, sasoiko etapa bat, erreten da. Da,
1: bai.
0: Aspertu baino gozioa nik esan nuke, momentuaten medizuk ez da topaten aurra urteteko.
1: Alda izan, bai, desilusiona, bebai, ero desgazti, bai, askan, behatu, ondala, bueno, ja urtitiz, irakurri neban, hori bebai, elkarrizketa bat, Joseba Ponce, kuraia dut, eta, ez? Eta esaten ban, klaro, relazioi bat, pertsona biren relazioi bat, gatxebara, ba, imagina, bostena, zaskan baten relazioi bata, ez da? Eroze talden, antzerkixe, musiki, dantzi, eta, klaro, hori, bueno, ba, urti pasala, ba, bueno, ba, desgaztik, ero, eta, klaro, ez da ulauntzen, ba, dana kontra bakazu, ba, espakazu baten, ba, promozionaten, zeutopabi basu dana, faore bakazu, dana, da bulego bat kontzertu lotzetzune, ese izelako laguntzak, eta nor, zezazu, Noruega, ero esazu?
0: Bai, Noruega eta Alfredo.
1: Aparte agun, baik, iparraldi, frantzin, frantzi esango, frantziko artin adibidez musikan nik bakate launak eta iparraldekuk, baina bueno, ba, bertako legit dakarre, frantziko legik dakarre hartute, esango dakarre X kontzierto jote marabe, ba, dakarre urtebeteko paro baten moruku ero aldabe eskatu, eta hori Euskal Herrian bez, estatu maian bez, da uste do Katalunian be, ez da dela hori ez, hori figuri ez da. O sea, zuke ekiz
0: bai, kultura more promozini bai, bat esango duke.
1: Bai, eta hor musiko asko ba, bueno, hoxe bentajiak arre ez, ba, ez da izema kontzierto mote marabe, horreke generatetze ez da izelako paru, eta bueno, ba, bai, amen ez da.
0: Bai, hori de, ba, deportiz de etxe more, momentuaten ba, partidu gogatxa txiketa hori, ba, prima bat, ero, hori azaten dena, balauntza bat. Eta musika kontun de beti izena marginala zakontuk, mundu marginala hoa.
1: Bai.
0: Hore, musika don, da bilik genti beti bastartute zakontuk, bai. On beste erabateara.
1: Bai.
0: Baina alan da guzti be, ez da, honek, deporti eta mugure, ez da. Ez da gondduk, zu kultura bat, eskutu gurala, hori ez da gondduk.
1: Bai.
0: Erremu, futbola, tenize, da horrelanak, ba, ondo guzitxe ez da zelako. Eta musiki bintzat, bizkate tapata mugure ez da gondduk.
1: Bai, bai, eta gero, ba, hoxe, ba, lehen ezazune, ba, zemat irauten da bene talde batek, ero proiektu batek, ba, dabe bai, ukizun demandin arabera ero zeuke ze energixara kasun be bai, ez? Dana basalaten pasiñoi tartin dan momentun erantzunik espakazu eta dana kontran epintxe maatzu eta espatzu eurteten zeu nahi zun beste kontzierto ero aero be, ba errezara bizkate desmoralizati de, ba. Bueno, etxo, herri amanta eta
0: bai, botati be, porque gehiagune betxe zando orte zelako natiz
1: bai.
0: Zalik, eta egun da repentin, amendik, ejemplo batea, urte betea desagertu ine. Ze bai. Pasara, ze gozasune.
1: Bai.
0: Momentu aten...
1: Bai, mili gauza pasalik, bai. Baina bat alda izan hori xebe, bai. Mm-hmm. Bai.
0: Lehenko disku zen iro zen duen?
1: Lehenkoko disku... Hombre, suerti ukirot, handaz edin, hausi xabatak atela eta eurak erozte benela disko guztik. Baina, ostra, hone... Hone, ez na akordaten lehenengoko disku neuke zein erosin eban. Bai, eta gero asko bebai atxitxo zure eta juten zanin, ba, barai importazioiko disku keskatu etxen gentzanela eta bebai. Baina, ba, ez da izin izango zan, ontsi momentun joe. Bai, alzan izan kaseta bebai. Bai, lehenengo gozeo ze hori. Ostras.
0: Netu zan kezin bat, beti anasin bidi, baina horren bidi.
1: Bai, ezke niri anasik bide asko zabalduzte. Egizira, benetan, Jo, bai. Eta, ba igual esango netzun, ba ez dai, ba, lehen esan duten, ba, zehose izango zan. Ola, ero, igual horrek klasiko, igual eurak erosiko, ben? Eta nila ziko netxan, igual, bizkat berandutxua gauzak erosten, ba, ez da, ba, berezixauak, ero, bai, segero, klasikutik death metalea, psikofoniko epokan death metalea behun ginean, eta, ba, ez da, ba, entonbez, dismember, ero, holako zehose.
0: Bai, duño nordik guzagon duke.
1: Bai, gugexaua, bai, death metala asko entzun du, amerikanu be bai, amerikanu batzu be bai, ba, obituari eta holako gauzak, baina nik esango neuke bai zuekuk amenguk gexau entzun dugu honek esatzutenak.
0: Bai. Nordiku gutu.
1: Bai.
0: Ze kanta gustatu zuke entzuti lehenengo sasoiko
1: lehenengoko sasoiku. Bai. Jo, ba, ez da, ba, ez da, Black Sabbath Sabotage diskoko Black Hole alde izan honen Sabotage Black Sabbath. A ver.
0: Bertan hori...
1: Hole in the Sky, temazu.
0: Bai, ba, beraz gungoinak ontsa, ontsa vale. Dutea.

0: hamen jarretzen du ba, Raixo Irratia FM-en de 2.2, gozingo zabelarzi garbitzeko aukeri bat egu. Na, bueno, keu, zeuki genetik talditan da ebilizazenak hamen, lehen koelago, jetezu umetako launak,
1: bai.
0: Enda, azten gabeti, ba, zaunakin, gehiago jente nauzizakin bebai, eta zure lehoko taldie koeleko izan zen, ero horanik eskoletako launak ero.
1: Lehen eskoletako izan zen, bai. Lehen laboraline nebiela, hor San Juan Bosco, bueno, olako jai bat etxen da hor, bai. Bai. Eta ingendun aretun, laboraleko olako areto handi bata, eta bertan ingendun debako Daniel Zit, gero Mikel Txurruka aterkin zen bilizan bat, grupo bat markinaku, eta hirurok hoxe jo gendun, eta ganbaran entzasea gendun, eta horite, hoxe izan zen esango lehenengo kontzertu, bueno, jase, kontzertu, zehose, bueno, bai, bai, grabata gat zintzen.
0: Bueno, gauzak uruzutiz, gainetik ontxe teknologizakin lehen egon aukiri grabatzeko eta ondana, zatezune, lehen egon kasetetearrak, izatez da, nore porti borri zeta, algutik ez borrek etxeukela, mesedez, mesedez, zaten gendun. Eta hon jute ez da, ez du izutak hau, dantan aukeratute. Eta hori, hotxe grabaketak, hori izasunen akestu, altan abantzara musika gora beran, efeto espezialak etxeko, eta baite da.
1: Daneako, bai.
0: Eta gainerik hon instrumentuke gitxia, karga abizu, zangon duke, kargatzen diz, baina egun estenazio ganin, lehen bizendune parrafenizia guzti, kenduta gazu, bai?
1: Bai, hori be pilo batea abantzara, ze, bueno, on simuladorak deitzen gako, bajun, bueno, bajun horren beste ez, baraz be bai, baina gitarretan eta eone, bueno, beti egon diz, baina on gaur egundan kalidadila, ba, askoz be hori hau ara, da jenti jiran eta askora biena ja, bueno, ba, arutzon utzin, ba, oso komodure, ba, Kemper da olako marka bat, ba, hoxe, ba, esaten dabe, buelta emoten mazu, ba, ez dakizule, amplifikador benetako basantzuten, ero Kemperra, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Ba, bertan dakazu, zeu nahizun beste modelo, eta hori, hori asko eruten da, ba, manejabli hau aixateko, ez? Ba, lena, ba, bafle handixak, eta onbe bai, ebiltzen dira bai,
0: Bai, hori kakazo baten, a ber, laureak amarka dauz, montoten kira mastodontiko gontezinak,
1: bai.
0: Ba, montoten pinfloina inbiablizan hori etxi de gol,
1: claro.
0: Porque esate bena, iben, urte bat iben, konzertu gitxiaz, nesate, neske guk ezin, que hori nahi duen guzti plasma zuzenean. Claro. Enda, gekun hon teknologiziaz ezatez, joder,
1: bai.
0: Ba, diferentzia guzti.
1: Bai, honen lleba erreztu dana, espektakulara hua, baina erreztu dana. Baina, klaro, ba, ingenieru bizu, ero teknikuk, ero... Bai, azkanengo honginan ikusten Ezea, Santana Otazazpi,
0: bai.
1: Eta, klaro, ikusten genuen, geuazen tekniku natzin, maixa natzin, eta, bueno, izan zen, konziertatu izan zen, ontsiala, bi hilero, iruero, gitxi. Eta, klaro, zaten, ostia, nun da, hori tekniku argirune, ja, ez da. Ez da teknikoik argirune, danara bateixik joten dau klaketiaz, ez da, klaketa bateaz joten dau bateixik eta entzuten zara, bo, programatak bateixik askukin hori dana, eta dana argi guztik eta, ba, adibidez, dan, hori dana, ja, ez da baten bat holan, sino programatara dana argi guztik, orduan, ba, bueno, ba, teknikuk eta be, argirunak eta, epa, ostia, ez?
0: Gente gitxia ezu.
1: Hori ba, hori ba.
0: Gente gitxia ezu.
1: Bai.
0: Gontzik urasune, horrek abantzaten guz, dana, tema guzti, zen hasiko eta, on, etxando letxez desmontaten diz.
1: Bai.
0: Porque lehen niak orda, enak, eroze konzerto, eta desmontaten bertan guten gatzun, ordu betez, baina,
1: bai.
0: Batutan luze guten gatzun, bai. Etxen. Ona garratzen dabe, hause, pin-pan, ikusi bez. Hama os minutu, nago minutu, desmontata dena.
1: Bai, bentsat. Bai. Hose, ba, danara, danara pentsata harinagoa, efektiboagoa, eta, bueno, bai.
0: On, horaxukin bez, juten bagaz, kontraguz. Lehen horaxuk ezeguan, konzertuta.
1: Bai.
0: On, europeizatea, amerikarizatagaz, eta, ja, ameketa segamua esetan, ato kulturala, eolako musikak Fin. Eta, gero arte. Eta lehen egos, niak ordaen, na. Ia men egun grupuk ikustea, zer da, Puente Larren nagoen
1: bai.
0: Grupu batzu ikustea, kaso baten izan, UFO Sabotage eta Danger Danger, eta gozuko ordu txizetan ondia joten egoa zen.
1: Bai.
0: Baina hori ez da, hamen ikusten. Horako posibilitatik.
1: Hori nik usteot, geldike azizan etorten hori ona, ez? Geldik, baina ja pandemixatik ona, ja enge, ja ametxe gelditzure, gauza asko, bueno, gauza asko gelditzuri, ba, ez, pandemixin horreaz, ba, bueno, ba, gauza asko.
0: Bai, ja, por norma, ametxera.
1: Eso es.
0: Hori osakidetza muore, lehen mediko gitsi on bapes.
1: Ahí estás.
0: Bai, ba, porque montaten, ba, ja, detxu telefonotik, topaten bozu. Topaten bozu, la familia no recibe, punto. Ba, otxurak lehigin jizatzen.
1: Bai, hori horrute izana, bai, honek geru eta ba, harinagoa, ero iuntze aldin, ero, bai, da, jo, jode, gu bizi guztien goxaldin, jorau, be.
0: Olatzen dit, hori, da, un konzertu gaten lehen grupu asko duzen nire ikusten, atzaleko ladeta joten bez. Eta hona, eguerdiko mozietan egoten da biz.
1: Ba, bueno, horre, festivalak eta, ba, bai, bai, festivalak, be, bai.
0: Baina, aparte festivalak.
1: Ba, matinalak eta dinosuzuk.
0: Ba, amone.
1: Bai, onda lagitxi, death metaleko kontzertu bate onda, eguerdixan.
0: Eguerdixan, da, hotelik ez da den dut, aldatzen guze, bizimoru eta dana.
1: Ba, danara aldatzen, arkotxa.
0: Eta, hotelik ez da den dut, benetan, ba. On, bueno. Zer ez ez taldatu, musik ikustaren gazkune.
1: Ah, oh, claro, hombre.
0: Zentu guendu keon, zer guztatu keon entzute zurion.
1: On, ba, claro, ez que ni zure aurrin kontu zeukibirot. Ni honenu isielako rollo horraro ikizatea.
0: Ni betizat izan dut guztuta zela.
1: Ba, ez betzat, ez baina neuri behilu zinio itxesta. Basta izo zer guapo entzuti zeuaz. Jo, ba... entzun geinke zeo zer kaineru entzun gou
0: bai, ba,
1: jungoa lehen esan duen horraxe dismember eta esan duena hori
0: bai,
1: batu, adibidez, enton bez de pintxe mazu enton bez Wolverine Blues pintxe mazu, holan saskar batez
0: Bizkate ez dertzeko tranquilagoa.
1: Eta emote matzazue hause berau, lehen dugu.

0: ameneke etometen zuten, eta aneotako tare konsertunak eta bebai, eta bai, etomet nik sonasia eta esautu nuen lokalin bebai.
1: Bai.
0: Bai, Augustinen bidez hori, eta honek ikusi neman, Maiden telonero etorri zintzin, Maiden batu zanin.
1: Ah, behar du.
0: Hori, Brave New World graba behin dizku.
1: Bai.
0: Ordutxe, da aurrek egun, janen be ikusi neman bebai, aurretik ikusi neman bebai.
1: Bai, guk enton bezi, oste, eskeon, dakat epoka bat hori gore fest, enton bez, eta napaldez, eta hori horrek ikusi gendune epokin aztatakat, baina joe, izan da death metal bat, bueno, kuriosu, bai.
0: Gore fest, holandesak horrek, horrek ikusiak telonero bainetik, horrek ikusiak telonero,
1: guk elefante blanco usten dut, gore fest.
0: Manobarren teloneru, kalagozi.
1: Bai, bai. Bai.
0: Manobarren teloneru mure ikusinean bertan.
1: Atizko bi ederra eta karre bentzat.
0: Bai.
1: Fols eta beste bate potentita garre bai.
0: Bai, eta nik esaten dut, oza, gore fest ikusinean txartet amaidu kantia eta bena.
1: Onena korraten, bai.
0: Hori brutalaza hori. Hori hasi
1: sonidu, horreke uken sonidu diskutan, nahiko hori izan zen, epa, horrek emome, Fear Factory, beste roio basan industriala, baina gore feste kataban, horret disku kataban, horret bisak esate dutenak, ostra, jasan sonidu aldetik eta...
0: Baina esate zut, nik bertan ikusten konzertu, eta esaten eban, ostia, eta neukoan nik horrena kanta soltik izaten izanak, Metal Hammerren urten dakuk, eta esan eban, nik ikusi mirtut.
1: Mai.
0: Eta urtenen momentun, lehenengotik urtenen eban, guztu urtenen
1: eban.
0: Talde batzuk, ontsi, aipatzen egon gazanin, esan dut, etonbet eta hori. Habar, nire estilu, bara eta ez da,
1: claro.
0: Klasiko esena, hori. Baina, etonbet eta honek eta beti nintu nizien dut, da garratzeko nintuten. Hori, natxe ontsi, etonbet zatitzute hon.
1: Bai, gero enton bezeko ondala hilzan uste dut kantanti, bai? Bai, hilzan. Ze areke iban, holako proieto paralelo bat enton bez izena, bueno, zeo ze iban.
0: Enton bez ade.
1: Ahi estaz, hori da. Bai.
0: Enda, nik horrekin gugundagat hori, enda zaten eban, ostia, da horre dismember, horre pe generazioi antzerakuk.
1: Antzerakuk, bai.
0: Antzerakuk.
1: Bai.
0: Eta dismember zan, tupan nitupan eban, ondukan batxako jaua. Topaten eban.
1: Ah, behatu.
0: Neutzako, eh?
1: Bai.
0: Baina, dismemberrena esaten eban, ostia, portadi urtean, kabailo ban indurtaten da benata.
1: Bai.
0: Baina gorean titulu,
1: yeah.
0: Baina, esaten eban, joder esaten eban. Honek, honek
1: gero, eta gero, hortxe, bueno, ezak, hortxe, horgazen, horre epoka neon zan, Euskal Herri zan neon zan, kriston, grupo, ona, Bilbotarra kaina beguke psikofonik eurakin egin gendu zen kontzertuk alkarreaz. Faiziz deitzen zin. PHT, bueno, idazten zan raro. SH, nahezte, Faiziz. Eta zan grupazo bat zan. Bai, Faiziz. Bai, Bilbotarrak.
0: Onde, grabazin topateko horrena eta gatxik ikon duk.
1: Bai, hori topateko gatxik izan gora, bai. Bai,
0: ba, porque onde grabaketak rekuperaten bariz tenologizan
1: bai.
0: Honekin, baina hori bai. Beste bide bat egun duenak.
1: Bai, hor gero sortu zen, bai, eta hortxe, psikofoni hortxe gehoa zen, anestesiaz eta be joten genuen, kontzierto batzu, baina gexaua joten genuen, ba, Faiziz, gero, Arize dendi Bilboko horrek euken grup Dormanz San Amorfisen moruko grupo bat esango neuke eta bueno, beste talde batzuk egoazen Bilbokuk eta da, batzen ginean eolane kontzertuk alkarreaz ba irulau kontzertu txeko eta kuklotu batzuk, eura beste batzuk, bai, holako gauzak egin duzen.
0: Osea, beste
2: zirkuitu.
1: Bai, sare bat morun, da benga, ba, hemen ingurun.
0: Zirkuitu bat egin morun, claro. Hemen egin beti zan dugu, zirkuitu hemen gaztetxik izan dugu.
1: Claro, bai.
0: Eta gegune musika mota bat, bizka bastartut, bai.
1: Be, bai.
0: Be, porque gexen bat,

0: Donin, ba, gatsa oso gozun.
1: Hombre, bai, bai, are idatzi, ona idatzi, are zintzi bisaldu, ez di.
0: Ba, eta on interneten bidez, ba, arrasa,
1: claro, bai, bai.
0: Eta gegu, ba, esagun duke, evoluzionaten jungaz, horretema guztik. Zuke montaten ez azen duen, basta, nik nire bizi hartzen, no?
1: Ba, bueno, baina ondion aguantan eban, eh? Ondion, dinot, claro, ze psikofonire 83an sortutaku, gaina be, Jaime Nieto bas. Jaime Nieto hau hor bisirana Bilbon bisire hor joten dau. Ostra, Iruñako honez gaztatorriko. Bueno, Azurbaltzakeko Fran bajo jote bana, aretxenan hasi. Eta, bueno, ba, Jaimek eta Bixok sortu genu, gero, ba, etorri zin, Mikel, Josu, eta danak, eta, baina gero horire lau eta mairu, gero, ja, buf, gero, isia marrute inaban, etzaiaken, bai, isia marrute botan etxu zen, etzaiaken, be bai, psikofoniaz batea, bakarrik, karo, etzaiakeaz, bueno, basorionez leko handizetan da jote gendun, de jente asko eta, baina alda batea ba psikofoniaz jote gendun, ba, amaos launentzako ez da inun, de, bueno, gehu esen, igual, algendun jo zapatun etzaiakeaz, nik izte inungo festival baten, nahen beste mili pertsonantzako, eta, ba, baixakun, ba, psikofoniaz, hogei launentzako Ordonostin mogambo salan, faizizeaz. Ba, bueno, ba, politxe, guai, bisetan guztua.
0: A ber, gerenek, etzaiek montaten egiban bebai famik, eskolarriko itutzen errelegu hartzeko basutagar, eta etzaiek izin bebai, labanin. Eta hor montaten puja bat egon zan bebai. Zeinek gizagoa eten, pero ikustezan hori, eta moten zutarrek aurri izan gonduke hartutzen dela.
1: Bai, bai, asko joan duen, alkarreaz asko joan bai, duen, bai.
0: Gekun bertan EH zukarra beba guan,
1: bai, bai.
0: Gekun nortone beran taldi be bai.
1: Bai, bai, bai, urte ederrak
0: bai, izan zin horrek. Ezan gonduke lato amarreko amarkagai be, meku potenti guan
1: bai, era. Bai, joder.
0: Zaltute bentzatori.
1: Amen bai.
0: Eskolaren mailan ametik kanpo joteko etzaiak bai. Urtetezen duen
1: bai, bale. Estatu mailan urtin kontzertu asko joten genuen eskolaretxik kanpo, pilo bat ba, Katalunian asko Katalunia guztin ba, Galizin, Mallorcan Madri, Palentzia bueno, leko askotan jote da gero eurakin egin genduzen horrek jirabisak egin gendunak ja Mexiko 85 egin genuen lehen goku junginana horra, Mexikoa bertan disko bi eta genuen, Mexikon Enemigos del Sistema eta ez da beste bat, bai disko bi eta genuen eta gero junginan 89 jain genuen Mexiko eta Kuba bai
0: hau Mexiko memoa ikustuen grupo potente beha bazen el tri bertan gehun beste
1: Mexiko salvajire horre a nivel de musiki
0: gehun festival bat eusan bertan iruta marrarengo gortin guostopekin ari eta gobernu proiute eta izin zen gainetik dokumentalak eta bebaraz da urtote bana gobernuk ezin aurre aurten aurre movimentu ez
1: ja
0: eta, porque bertan rebeldizia bat eguan
1: bai,
0: kuruziadik aztine eta gainetik autoriadik bertan ordu Mexikon iruta margarrengoko urtitan neku zapaltzaili zintzen bai
1: ja.
0: Bertan hori eta bertan hori zukek egun ja, laruta margarrengo urteagoz
1: bai.
0: Urti ja pasataraz bertan egun urte ben Molotov eta olako
1: bai, akorratenaz bai.
0: Pilo bat talde urte ben da holanik inetu zan ezaunak hori
1: bai.
0: Gekune aparte momento kulturala zuamereketako ez duen jarratxu ezagun duke bai, zuamereketan kriston aberaztazunera musika gora beran bebai
1: bai,
0: rebentikatu baina ezagerau da
1: bai, bai, bai, bai, bai. Eta hor Txile eta hor zir eta
0: bai, eta Txilen bertan be holanik urtendako piramide eta logo talde bat agazu ezagerau gekun beste momentu aparte bertan egozen honek folk taldik egozen gila paiun dolakuk
1: yeah.
0: Ba, diferentik ja rock mundu sartut bai, bertan hori baina zokosasun etzaiak ez da Mexikonero arazu zendun dukizuek

0: Bai, eukien duen arazo...
1: Zeu zedekat...
0: Arazo batzuk.
1: Zeu zedekin eban, espainol ez ero... Zeu zelako tipure horten da.
0: Hori xan zan, lehengoko bidar junginanin, eurak harinagoa ondagoa zen, laro eta mairuan, baina gero disko batea eta gendun, eta bertan egin gendun, gaina be, jira, lehengoko bidar izan zan, ba guk revistetan ikusten gendun, ba, ez da, iba, imagina, ba, Pantera, olako autobus bat, bus tour deitzen gakona, ez, ba, hortxe juten dizena, ba, lehengoko bidar izan zan, ba, aia ginenan, olako xe bat, Euskal Herri kanpo, ba, ba, eta egin gendun, horrek bertako talde biaz egin gendun ba rekorri gendun egiz esan ez gendun jo bakarrik DF-en gaina bet DF bueno, bat isue gigantire jo gendun txopo txopora olako el templo del rock deitzen gako eta gero ba Guadalajara, Acapulco, nahi beste Toluca, Puebla, nahi beste kontzertu emo gendu zen. Eta euki gendun arazuk ja lehenengo kontzertun. Eta hartu birri izan gendun, enpresa bat, Vikingos deitzen sana, da san seguridad para eventos, da zazpi pertsona geuaz etorten zine, ba, exploitezen eta duten san seguridadi, eta olako punrokeko enpresa bat, ze hauska asko, droga asko, san beste mundo bat, dago, Euskal Herritzik gara junde, ba, holako xe enpresa bat hartu gendun beste lan janen gozkun.
1: Bai, gizien bat, inzibure bat bertan bai. Egon eran. Ena, ezken, beste kultura bepara, beste sistema bat horaxuk.
0: Bai, hor da gaina be, gauza bat deitzetzena, guri baina izkun hori, portazo. Portazora, bueno, ba, batzen da gaina bezan leku espektakularra zan, Arena López Mateos, bueno, holako leko bestial bat, eta joten genuen ba, nahiko taldek. Eta egon zan, hoxe portazora, genti gelditzen dizenin, baina gentina esaten, ez berrotamar da berreunde irun laun, ez da izemat jente, kanpun gelditzen da, sarrera ikesta behor daintzen, eta danak alda batea etxen di, sartu ba. Barrure, mare baten morun. Eta akorraten hani, gu azteko ginean, eta hoxe ikusi gendun, bueno, de hecho, YouTube-en eta irudixataz, ba, horretxeke sartzen, eta antolatzaileik, eta bertan egoazen jente guzti palukin, bueno, gauza bestialak bizi gendu zen, egiz, da hortxe zan, zuk esasun, hijos de Hernán Cortés yes. Eta esatezkune, eta gauza bota, arrixak, bueno, erozer.
1: Ez, nik hori akordaten da, egon ginen ondala, urtite hori.
0: Hori lauro eta mabos.
1: Ba, orte diatu, ba, da, zego zazten duen, etzaiak eskun itxarin den berriko, eta da, aneuta kontaten da, zainetun, arazuek ikusten duen, burunda bat ontikan da, bai, putuz, espainoles, herederos de Cristóbal Colón, da,
0: olago xe,
1: olago xe.
0: Bai, da, segi behizkun, beste jarrokea junginan bebai, eta olako, bueno, bai, euki gendun episodio fuerte bat bebai, kotxine, geunkan, furgonetero bat geunkan, sete deitzen zan, eta berak eruteskun atzea aurrea, eta junginan jarrokea, eta, bueno, ba, karo, ba, arentzako, ba, espainitxi geto zen talde baginan, da orduan, ba, kriston hilarak egoazen jenti sartzeko, eta, ba, gu, barrure, dana gratis, eta, bueno, olago zirroiun ebili ginen, eta urten eran olako arazo bat euki gendune, bueno, arazo, ba, ez da indizelako antxen eskabatzuk, azizinela, arrotute, ez da izenei botatzenela baso batzuk, eta angute besti, da euki gendun kotxe baten sartu ginean, osea sartu zin kotxe baten, apurtuzkun luna guztik gu barrun, ez dutasun kristona pasagen duen, segitxizkun kotxe birek, martxan da zela, pelikul dago morun, kriston zirku.
1: Bai, ezin izteku, zagon duke.
0: Bai, ezin izteku, eta ba, bertan, ba, genti bat esmaia sustuaz, ansiedadiaz, eta atakik, holan, ansiedade atakik egon zin, ezin izan gendun etxea buelta hain eta piso baten ba ez da izan bat launek ba gaba piso baten pasabirri izan gendun baina esan guri zino antxe rekluidute morun eta bueno bai potenti
1: esperientziak ez dizela gaztutu
0: hori da
1: gekun kuban esasun Kuban diferentzi bertan kultura,
0: jo,
1: musika eta bizimoru.
0: Bai, bai, bakarrik hori izan zen 89an juginan, da ingendun Mexiko, ja hori ja azte bat egon ginen bakarrik, ze aurreko bidar hile bat egon ginen. Da ongun azte bateko hori izan, hiru kontzertu mo gendun, eta gero ja Kuban jote gendun Teatro Nacionalin. Eta hori izan zen ja diferenti. Eta sorprendizkun dan movimiento rock eta metaleku, hor beti relazionatzen dugulako musika tradizionala kubanu.
1: La trova, la nueva trova cubana.
0: Hori da.
1: Ba, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.
0: Ba, horrek zidana. Bai, hori dana supera beratzara, increíble, eh? Ondala, ondala, 2019an junitxan neu ba, eskarneaz da umikin eta antxe kontzerto baten neukan hori eta esautu genuen bertako kriston musikuk, horre Pantxo Amat eta horre danak, Carlitos Iragagorri eta baina metal, metal eta roka flipa ingen duen, esan duen, hostia, honen dana, nondik urten da, partxi, osea, claro, gaina bedaz, esan gau, laro igarren, amarka da morun, amen, ba, ondion, partxi egin, ez da ize, eta angute bestir, kiston movimiento potentira.
1: Gainetik horrek gutxe blokeute eta naukitxe.
0: Claro.
1: Instrumentuk, esate gendun, nundik aiatzen gago instrumentuk etori.
0: Ba, dona, bueno, a ber, eurak, gu entera izan gazen inurtitan, ero, ba, gentirule berta, ero, ba, beti zaiatzen gazo, ostea, lasun, hau ez da inun, ba, sokak, claro, sokak beste lan, akorratena gu egon ginen, telefonuko ez da, kablik eta bai. Sokak eta orduna eurantzako ba, pedala, kablik, sokak ba, eske ezin jabe eh? Osea, da soldatire igual soldatin erdixera soka batzuk erosti
1: ba, bai,
0: claro, $10 irabazten maraue mediko batek eta €15 bari sokak bai, atakontuk
1: bai, ata negozitako ez da zu hori hori ez egun dukena biagatik bera asko erakusten dau gexin bak estilo musikalak, kultura de besti, bizimuru eta hori, txoke ezazune antizienetako ba Mexiko ikusen dozu,
0: bai,
1: hori
0: bai.
1: Salvagina, diferenti ez, salvagina
0: bai,
1: hori gekun beste nazinik ero nio sorprendutzu holan ikusazen
0: hombre, hori izan zen fuerti, esango fuerti, eta baina fuertiena pasaraskune Madriden, pasaraskun fuertiena.
1: Ako urtetzu nire bertan bitimo terrorismoko parteko eta
0: horrek hori gaina beko bazen zutagar eta PLT eta joteak gizu zen eta hortxe pasaraskune gogorrena ba, joskunelako eta ospitalin eta hori dana Madriden izan da gogorrena. Aparte agun
1: bai. Bueno, eta un gainetik hobetu ez guz hor sentidu metan Madriden gorroto gexera sortzen metan.
0: Bai, bai.
1: Hore, da, gainetik niek orten hemen blokeo bat eusen hemen gotaldi, bai. Sozialkolikak eta...
0: Bai, sasoi baten bai, sasoi baten...
1: Sozialkolikak esiago, niek orten era sozialkolika gigoneko teixun, eta momentuaten alkati pepeku guan orduan, eta bertan nahezaten 2003 erotxe. Da, 2003, bai, 2003. Jun, eta bertan momentuaten alkati bertako gestuzla gotea. Jandet joteko, eta jandet enterazan inzepazakoen honei,
0: bai.
1: Ba, sozialkolikei, ero gestuzla gotea.
0: Yeah.
1: Eta, espoño, zendik honko, zetalde joko guan da, bueno, sobarre joan, orduntxe, bertan egon da sobarre joan. Eta, historia guzti kontaskun, bertan egoneko taldek askoaz iltzen itxan, guaken egoten itxanin,
0: bai.
1: Eta, mugida guzti kontaskun, eta, gani kriston boikota itzen honi sozialkolikai, kaldetek ganeetik txablo txeko mogorera, hori, da, sobarre kurtean, ganeetik kriston manisa hartu dira sobarre egisera. Ez, ikusten, eta esatzen zen duen, oste, honek disku, hiruaren disku esan da, kantek esan duetako, eta esaten eban, joder, ole iguz, esaten eban, kantia motxute, entzatzen nua zen mure, para. Esaten eban, txo, honek di profesionalak, ondoreko gaztetxiko gobetu garez, da, gainetik, kriston pastoik, esaten zen, bertankik honen da jasetan, Ondoriko jasekin alta batea gertatzen da hori, eta bertan ikusten dezatenean, ostia, gehikune enteat egun itxan bertako Gijoneko mobida, pebait, Gijonen bertan bastante ikutzen da holako mobidakin.
0: Bai, eh?
1: Bai, hori...
0: Bai, hamen eitze, jo, jente askori eitze, bueno, bera Fermin, ustai, esea, ba, Fermin eta esea igual
1: gexen
0: holan ikusirana kanputik ero, ero...
1: Hamen goi emote Fermin ikaso bat enitzen da. Hori, olote garrisera, zate gendun, txo, hone, hau beste, mili behatzen dela hori, hori, mili behatzen dela hori, hori, beste, hau, bimili eta hori zen pasata, hau, ja. Eta, Fermini on zato ze, oza, kontrian gorrotu uskule, zango, esan eike, dana nazaten duela, musikite dana, hori, da, gegun ez da, hamen, bai, kultura labara, baina, kuen kulturi zerrekin jotxan be, ja, istunite ditata gauz askoraz, bertan be. Eskolertxak zuertik irau, osentidu zentzun, aldo zehon amengo eskoko horretaz, momentuaten, ba, lain jabe bide bat. Ona, txarra, baina bide bat eukiru aitzeko musika kontu mentzat.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina, hane, ondikan, amendik urtetezu, eta esatezu, hau zer da, nun bisigaz, edo, ondikan bisigaz, ondikan gorrotuaz, mentzat hori. Da musika eskarratxute bertan, esaten, ba, ze guzti hartu gehintzuti, bertako sasoiko hori.
0: Larrota margarren amarkadaku?
1: Bai.
0: Venga, ba, geure talde beste preferido bat, Fein No More. Fein No More, uf, on amene aukeratzeko,
1: Akantun bore.
0: Ba, behatu.
1: Eizi, bakazu, epik, raltin.
0: Hauxe.

0: Bueno, va, hombre, Caldemor, Fine Humor, chiquito de la cacera número one, number one, Caldemor. Bueno, honekin egon behaz, eta anegota bekontuaten nanga, honekin bebei hori, da, esan gundu kebe bai, Fine Humorraz da be, honek agertu di eskolarrizan, nire beti gertaztan domeketan, joti,
1: yeah.
0: Eta hor duen deskarretan ebiren da, esaten eman ezin egike.
1: Yeah.
0: Da, gero un bebeka laifin beho ben,
1: bai.
0: Ordun esanin ongo negozizu. Hemen hone, kisto negozizura montata, tiken master, gekun zentuti hone eta montaten era konzertuk, ira astutu egat izena. Honek kobetata montaten da baina
1: getu. Noiz?
2: Astur festival ero hori izena?
0: Ez... Beste zimatea azte bortate ben.
1: Ah, bai?
0: Bai, gaik egun... Gero guztiko kontrolako, baina honek urtetan benin, esaten deban, joder, onbe bai, horrek kobeta hasi zanen, urte bihozak kobeta, ba kobetan ba, rokeruk eta hoge bizaren da. Lehenko urte izan nahi judazkiz, dio, da, geikun Irop, eta pili bat talde gozien,
1: yeah.
0: Eta estilo guztik hartute de bai, ministritzen zen. Biarengo gurtin, ba, esango duke, Antraz, gekun bertan Lizzy Borden, Journey, eta holandik egun zen. Claro, gekuzte bazazan, honek egin ben, katebi bazen, azte beteko diferentzizi azte bikoaz, eta gelitu zen, beka, laifeaz. Esango duke, grupo bihartuko, The Killer ejemplo baten, eta beste hiru lau olako ene. Eta on gehiago behatzen duz, ez nahekuk hotela konzertuk ikusteko txarra eta guzti bonoa paten dabe lauden eruaz, eta hona xatoz lau honetxe. Eta guk, amen guk, kotxagok, ba, konzertu paten, ba, berren dabe guero. Eta inglesei horre imotetzea, ba, errestazun guztik.
1: Ja. Yeah.
0: Hore, horre horretzen jazaten, ba...
1: Hombre, bai.
0: Hori desagertu zen, kobeta zone, kobeta amendi, hori festivala, da, hamen beho zen behikikun bebai, hamen garrinekan bebai, beste urte bebai, eta nik ez dut, hamen festivalak inde ez du guantaten, asaltu biti bez.
2: Azken ara, igual...
0: Azken ara luzien, bai, azken ara...
2: Bai, zango rokeru entzat, hasikuen ara.
0: Azken urte zen, duño amerikarrak, ez jungoaz. Jungo inak ezaten, merkau limitau batean egun zen. Txiki bat urtean honek, honek urtean hori. Eta izizan ganitik, ba, doni amerikarrak, ba, tonpeti guztan egakunak, eta olako risk zainetan, aian gil, da olako grupu hori, bai bai trakers eta olako grupuk, urte denak, eta gekun bestizelago zen, mara, bai, holako, nahi duzen doinua Amerikarra eguan fundiute hori. Eukiban urte biero metalaz hori kiseketan joven inde hori, baina festivalak be hori, azkenara geixen amen dabilina, baina beste merkeak bateako pentsate urtean horrek. Eta genetik hori irailin zertezan. Hore, gero aldatu zen, hore, zehatzik, ontsi esplikagoaz.
1: Ekainea?
0: Ba, ekainea, etlaz esplikagoaz. Bai. Zirkuitu, un musikune, udi zeten da. Ireile, urren, aparte hiltzen da. Da, klaro, kontratateko musikuk, ekainin errezago hazu, irailin baino, holanik, bertan festivalen. Da, klaro, beti hune gertaten gakon, ba, berta jira neboazen gutaldik eta hori, ba, bultetxe ben, orduan. Eta gehiagun, ba, ekainia pasaren hori, horrek taldik eta hori. Hortizita aldatute hori, azkenako fetxak eta hori. Ni ezautu nuen, irailin ezautu nuen. Gainetik, grupo desberdinekin, ja, diparpetla zartu benin bebai. Lehenko urtetan zan hori, nire biharen urte zan diparpel sartu bena. Diparpel...
1: Hortxe ikusi noan eupe.
0: Bai, eta diparpelek egun gainetik...
1: Roskill Drive,
0: bai,
1: bebai, iru...
0: bai.
1: Olako, iru rubixo, en plan, rollo, Led Zeppelin morun, bai. Eguerdixan.
0: Bai, hori lehenengo talde atrapa edo, ne?
1: Geupe bai, aia gineari norretxe gau zen joten.
0: Eta horren disku lortu nean, bai, zuzeneko pirati.
1: Arkotx, horrek, aldatu inzine bizikat, horrek Jon Gurrutxagak jarraitzu ban asko, beraz bai. Konitxan da, pimo, bai, iruro junginan, eta guztazku napillo bat, Rose Hill Drive. Ostia, rollo Led Zeppelin, Black Sabbath, o sea,
0: Black Sabbath,
1: Black Sabbath, que ta papanda a otra de hori.
0: Bai, bai.
1: Gero esteixe pasa san, ene. Zastan beatu. Bideo ba bisalduko zute Rose Hill Drivena. Ostia, ya están. Ona zer da onba.
2: Poperutz pasata.
1: Bai, bai ero. Ya, que hay ahí chéves, tío. Ya hay chéves. Videoclipa que ta berraru, erraru que na esaten erdi barregurasko, ez da izelan enfoka.
0: Kantrine eta geikun bertako tendentzia gota den hori. Neu akordaten hori, eta geikun pila bat talde dolanik esotu gendun azkenan bertan bebai. No, festivalak izen di, hamen emunda benak hori destakate bebai. Da, horroz giriz hori da izasasune, da, bai bai etrak ez eta horrek izasotzen ape, horrek Gainik, Amerikan unpetik gire gauza bat. Forma zine beti, bate xabi. Teklauk beste bi bebai, eta holanik beti...
1: Kargau.
0: Kargau. Kaso baten urte beni lehen erazkain erda, bate xabat ez dut duen. Baina egin bate xabire pasazen bebai.
1: Ah, behatu.
0: Hori, montaten epoka batik giben, bate xabi ez da hori bebai. Hori, eta esaten emanek, ostras, hori, eta gekun horre doinua, zureinu lehen errezken erreta botaten.
1: Gu, eta, ni gexaua izana, gu gexaua izanga etxin, Blackfoot.
0: Neu bai, baina, neu bai, Blackfootena, da gekun bertan zeitzan beste talde.
1: Disko hona eta karre, arkotxe.
0: Murader, eta tokatin.
1: Highway Zone, eta ez, dinote, bai. Kanta hona. Hori bizkat nahiko hori de, bakar beste bate Blackfootek zube bat agertzen dana ero bebai, eta beste bat hainkak ero agertzen dizen argazkixako lan pertsona nahi dizkazo batzut agar, terriblik.
0: Bai, horrekin ganitik esango dut, bertan bertako gitarristik antatia remrek lehi.
1: Gero noa guntzan?
0: Bertan dikurten dakure, lan erezken ez dikurten
1: dakure. Ah, bale.
0: Bertan batez izan.
1: Ah, behatu.
0: Bertan batez izan.
1: Joder, ba, gitarri goten dago.
0: Da, gitarri goten dago. Eta gainetik ikusten zut ez adezu. Ostea, ikesto nivelazo. Baina bertako batez izan hori. Momentu aten hori. Eta horre pili bat, 38 espezial, eta bertan pili.
1: Nabile, Blackfooten kanta baten
0: titul. Hau izan.
1: Bai, beste batakarre, bebai, ah. Bai, bof, eske kanta askoa garronak, kanta askoa.
0: Morning day, eske, besti zintzen, ratzer zinak beran kante hori, hori urtetan da jau izan daga zubertan, da hori.
1: Ah, behatu.
0: Bertan, bile bat kanta, on montu.
1: Honena, korraten, tio. Highway Zone euran mitiko bai. Bata, eta honez erdi albunak, ez? Bai. Albunak, honen, beste bat. Zelago zarra gai, gunde atzea, gunde gunde.
0: Gekune... Bertan tokatin, bertan bakasun, hori zuzene gure hori, da, baina pilo bat...
1: Ostia, nunda, dale, egunai, honetxei, egon, ostabe ikustu... Nunda zo, honek...
0: Bertan ez amontuk,
1: Amen da, hau hori disku, bai, bakarrik, ez dakate gogun hone... Kanta bat oso guapo duken.
0: Train, bebauke, bertan train hori. Gekun bertan, segurtasun, akueratzen azten gara hori, buf, kantak ite hori. Batu, jago izun da, kanta luzi, amar menetan.
1: Bai, hori kanta oso luzi de, bai, oso luzi de.
0: Oso luzi eta gekun hori, train de, bertan hori. Egin buruze da agarratetze bertan.
1: Bai.
0: Doinu indizuk, eurak...
1: Jode, hane nik esaten duten disku, ez da, hau, ero beste bate bara, beste bate, full album epinizien kehamen txe, Blackfoot, eta full album. Full album. Eta hor urtengo esku portadiaz, bajai eba. Baja lleva, gesa, ahí está, hauxe disco politxe.
0: Toda, bai, hori.
1: Bai, está, akotx. Baja lleva, gesa. Zer, hosti, xa, nun daba, nik esatetena, hainka, portadie, hainkakin, Amen. Eta haude, disco bat, bizkat popi, aldatutera hau disko.
0: Amen da nobedadi. Nobedadi da, uregipiko teklistiz nago, Ken Hensley izartzen amen txea.
1: Ah, vale. Ez que hau diskure, politxe, baina ez da zure inu, hau ebeste giro bata.
0: Tekla utaz amen.
1: Vale.
0: Tekla utaz amen. Amen da gazu, morning day, kanta batako gonanti.
1: Ah, vale, ez hau txezu, ordu, nahu disku. Bai, hau. Ose, zeineina, Ke, Ostra. Vale, jode, zer nabil, ni. Eta, ke atrevimiento, Arkotxai, aurre etxen.
0: Ez que takazu, egun hori, adibidez, kizke, tixton tiskazetako, ne?
1: On, fua, terriblik, terriblik, bai, bai, bai. Eta hor, hor, bi, argazkixerana promozioiku eta biri indixuk, baina indixu, ez? Bai, ez?
0: Bat esi hilagu.
1: Ah, behatu.
0: Dan ez hori, iruzi indixuk.
1: Bai, bia sakoratena.
0: Gitarriste bat txarlite, hori bote ben, ganetik. Hori problemik bat, da gegun, gion batu izin. Onbeste kantante bat auke hartute, ikusin neban hori, rockstarren Bilbon, baina beste kantantiaz.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, hori, gainetik, a ber, kantanti zaunera honenak ordaren zetazeku, baina konzertu oso hona mogen, hori bentzat, hori txeko. Blafuten kanta bateaz?
1: Bai, venga, ba, bai. Ia, hause dizku, klaro, zeuk esan, Arkotx, esan zeuk, lehengoku beroi? Morrinde,
0: libininde, biarrena. Libininde, hori. Hori, libininde hori.
1: Hombre, jode. Bai, bai.

0: Anekdota kontaten iliga zonenak, eta musika gora benan bebai, baina zure mate zela behitungo, ontsi, tranquila hartu. Zure mate zela behitzen emotean gu, baina musika aberatza bentzate honekin plazuteaz da bebai.
1: Bai, bai, bai, bai, disko ederrak.
0: Gainetik epoka bat markaban honek, ontsi ez dut da, Ken Hensley, Uriak epiko teklauk, sartu bani, horrek disko bia iben honek, eta honeaz teklistiaz. Eta gainetik, disko bisak oso honak. Urrengo disko honeaz eta bena be, kengelea be, oso bide hon hartu ban be bai.
1: Ordena aztuteak, ez da hori portadan eta esan duena panterin eta...
0: Ziogo.
1: Ah,
0: ziogo disko. Vale, vale. Ziogo era portadi urtete ban, eta gainetik izatezen dune, hau portadia bizka modernu txuara, esango dukena,
1: bai.
0: Diseinu tori.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ezaten goaz, zu karreri, aparte musiki entzun eta hori, ba, zeupekeekun karreri bakarkako bakazu. Be bai, niak ordean da, goiko zini. Denego konzertu muzen dune.
1: Bai.
0: Gainetik kantante kubani garrezen du.
1: Hori zan, egon, hori zan, bai, neure lehenengoko disku bakarkako atan ebana instrumentala zan,
0: bai,
1: zer lehen atan eban disku instrumentalak, eta bai, hori zan, 2000 urti,
0: bai.
1: Zer larago eta meretzian graban eban, bai.
0: Ez ka, nik orta dena, goeko zini, eta gainetik, ez atzez duen, ba, zuaz beste konzeptoan ekoan, ba, montaten bai, ez dute bai, ba, fior,
1: bai.
0: Eta gora proiektutan,
1: bai.
0: Da esaten eban. Osea, kuruziak et nundi gurtun gara ben.
1: Bai, instrumentala zan, bai.
0: Bai, bai, bai, kuruziak iso bai eiztan, da esaten eban. A ber, hemen erriko beti izaten duena, beti kanpo gotaten du, entzutea musiko eta, ez dira bai entzutea gutenga, beste entzutea gutenga, erri zantak hau. Da, esaten eban, ontsi lehen, ontsi berroa jo gure, Michael Schenker da hori,
1: bai.
0: Esaten zuen, da, errezen be gitarristak, ba, zeu eta aurre urte zuen, holanik, da gehikun aparte kantate urte zuen, bai.
1: Hori. Hombre, eskeia beste igezeuan, ero hasi kantaten, ero, bai, askan nire...
0: Ero talde bat urtu bizu.
1: Claro, eta ez da erreza, bez, eta, bueno, ba, ja, zirkustantziak, ja, Ba, etxetxue, ba, saka, eta venga, ba, avante. Artu mikrut, kanta, zeu.
0: Ba, instrumentu goti gauza bat, baina ahotza be instrumentu, ne?
1: Bai.
0: Da, zatezune, arraru ingatu zera ahotza entzutik grabazin baten?
1: Hombre, hasieran, igual, eske hori, fiorren, hasin itxan, hori etxen, koruk, Juanei koruk eta etxen, eta hori, eta claro, ja de repente hori de 2005 ja matxu gendu nin.
0: Bai.
1: Ba, claro, 2005in bat talde baik gelditzi eta ostabe zainon biza zeinaz kontakta, zeinaz konektatezun are hasta, o sea, esta erresa, ¿ves? Talde bat zeina zein eta lehen esan duena relazioi bata. Ordun ondo aukeratu bizu, ero aukeratu bizatxue. Ordun ba, bueno, proba gendun te ueken disko bat egin eban neuke kanta Jon Gurrutxaga eta Mikeleaz eta gero handik eta urte betea ja beste bate graba gendun ja bizkate leku bat deitzen zan eltzear diren egunak da besti uinak eta bueno, ba, hortxe hasi, hortxe geldike ba.
0: Biri zabaltzen
1: bai.
0: Eta gehun guenetik gitarri joten eta letzile zeu leheren gitarri ikasten autodidata mugure. Eta on gitarra erakusten norbera?
1: Bai, bai. Hori betorri zan, hori be sorpresan, hori izan zan 2000 urtin konservatoxuk eguazenak pasazinin ba irixetan gelditzen konservatoxo morun, eta beste errixetan eguazen konservatoxu pasazin musikaskolak izatea. Ez reglau izatea, ez? Eta konservatoxu bat, titulu bat, ateko. Eta hor ba irakaslik falta etxen ben, eta eukineban aukeri 2000 urtin ba Donostine atateko gitarrako titulu, eta biharratxeko alda batin musika eskolan.
0: Hori montoten, ospe, montoten, hau zani konpoginakot, familizi behagat.
1: Bueno, hor, bai, ondo antolatu bir, eta baina dana nik usten dut danarala zeutakasune ener bai ez da.
0: Gu
1: pasiño iro energiziaz.
0: Gekunda norberak ez da du animoku be bai.
1: Hombre.
0: Eta gainetite ez da zu. Amendin edo pixi, edo amendik ia zurduten dan.
1: Claro,
0: bai.
1: Claro.
0: Porque lotesa baten modure guz, bai.
1: Ba, hombre, ba, ero hundu urtetetzu, ero esotz urteten, ero...
0: Ero bilin gelitzen da, ero gekun grupu gori. Baina gekun, ba, aurra urteti be, mailak esagun duke, maila, primera dizinioko batzi, danak ez, baina, pisitzeko mure atateko be, hori meritu monbeako entzat. Hori, grupu bat, kanen ezik, aguratestan, anbil. Horre dokumentala...
1: Hombre, politxe dokumentala.
0: Dokumentala ako gonanti. Da, eurak tipuk, ba, agertu zen, mini behatzen da laro gizin, ba, amene mostra horrek joten. Da, ez dute ben, ostia, gu momentu aten gaz biharginak beste biharratzutak hau, eta darrependin gazon, izen laro mili pertsonen horrek joten. Eta geuri behatzen dake hau, amen, danak. Ordu festival eta danak ikuste ben, bat elon dukutanak. Dezate ben, eta gu gero profesinioi, amendik urten dakun, xe isen gora. Eta gerta ezan, bata botonez, era hotelin, ero biharratxe ban, bestik iztein nun, baina ero gekuen, eran beste bide bat eukuen.
1: Bai.
0: Eta gekuen diskuka ataten, ba, ezan gol duke de Pascua Zarramuz, hau bai. Eta gekuen hori taldi irubidar dugu ziot, dezaten eman, ostia lau, zuek pitagazuelen meritu.
1: Hombre, bai, politxera ze hor dokumentalin agertzen di berbetan gaina, be, izarra handixak eurakatzik. Esaten, referentzisa zinela. Slash, metalikakuk, ez da izein, bai, da izein, ez da? Eh?
0: Bai,
1: ondo nabil, ez?
0: Bai, ez lai errekupe, bai, bota ben.
1: Bai, eta esaten duen, jode, anbil zanela, buf, zanela, tremendu zinela.
0: Izin ipaik urtuten bagotxin, danen mogote ben.
1: Bai.
0: Eta esate ben, ospe, honek gure medizuk eki bain, orduan sasoin, honek guri janen gozkun, esate ben.
1: Gane, dokumentala ez da azten kantantie biharrine kajake
0: bai.
1: Gaur egun.
0: Almazenero
1: kajake hori etxen eta ba, dokumentala eurai etxen da almazenero, ja, zemat urte ukiko, ban, berrota ma, luzik, iruro hiero, ez da inik. Eta etxetze dokumentala, ba, lehenako talde potente basanelako, eta ba, buelta ero duzelako etxe, ero, festival batea ero. Eta gaur egun bazelan bizirizen. Ba, almazenero, ero olako okelak eta ez da, banatzen ero, eta urteten dabe, ia, pentsa, slash, ez da, izen, desaten da, otxo, honek, honezine, gexei. Bai.
0: Eta gainek influentzia, eta hori, eta potentik, eta gainek nik izan.
1: Bueno, ba, hor dakaz usorrek, batu, ba, horrek ez beneuki beste, ba, fuolin, ero, zeu nahizun, ambito askotan pasaten dana ba ez beneuki suerti ero ezin egon leko batene ero baten batek esotzen erun esteinoa ero milek gauza pasaleikena eta ba bueno
0: baina otetik musiko gora beran bego jungazen mor hori da ze otetik zatut anbiliaz esatzen daten da esaten deman honek biharginek izendi kurrontez de la musika eurak esatzen ben eta hanik anedota olakuk horrega entzun dutenak eurak eta gekun beste talde bat eguan, inglesa, uste, honekin, maideneaz da urte benak. Holoka uste ez da, holako urte bena, holako talde batek, eta esaten eban, ostras, gu montaten, ontsa gordana, honek eian ebil kantaten dena hori, kanti,
1: bai.
0: Taldi, ostras, ata emon jet.
1: Bai, Metallica eta karrena, ama imon, bai.
0: Ata emon jet. Eta emo egin desagertu izan.
1: Bai.
0: Momentu aten. Eta zatzik bulte ban. Metallikak egin.
1: Berzino egin benak.
0: Metallikak egin zan momentu aten bultetxe.
1: Bai.
0: Hau txean neotik kontatzen zan.
1: Bai.
0: Eta honek bertako kantantik eta esate ben. Guk egin momentu aten graxak emo egin metallike. Eta metallike gotaten. Gure jangoik guk izin zin honetxe.
1: Claro.
0: Eta hori, da emo egin.
1: Bai, bai. Hori zuzenin metallikak. Bai.
0: Da, hau disko batuk impresionantik, Herpes eta alako impresionantik
1: ekorrek. Bai,
0: bai. Eta da, tema batuk, aia nebile, aparte, ba, pili bat tema, unhontune, engantakin izinak
1: orde. Bai, ni akorratena, bai. Ama ibo...
0: Bai. Eta gregun bertzino originala entzun, eta metalik entzun, da zate zen dut, et zeinaz giltzena.
1: Ja.
0: Hori bera. Baina, bueno, otra diretut, zuk montaten piri hartu zen dut, konservato zu, klasike moten, taldi behin zere proiektuk, eta honne zire disko eta zuen txe.
1: Bueno, temporide, temporide, ja, honek diskuk dakar, ja, pandemisi baino, bueno, pandemisi ez batea kure.
0: Bimine dotai gitzera kalkulatetzu tori.
1: Hau disku, harintxua, 19an negun urten ban, 19, 2019 eta 20an,
0: pandemisi ez torri
1: zan. Torri zan, eta ba, atrapaskune hortxe, baina, bueno, egiz esan, 2000 eta, karo, beste zirkuito bat izan eran, holan musika estilu eta bai hori, abez, frenaskun, baina ez horren beste, bez, beste askorei, ba, zutagarrei, ba, gexa, ez da izet aldei, ba, gexa, baina niri eta ba, ez oskun horren beste, jogen dun?
0: Bai, da, bai, beste formato baten.
1: Hoxe nahi zute zan.
0: Ba, urdute, beste formato baten, segi izten duen erakusten be bai, eta jarretu zu jagozten, eta azatezun montoten. Inoko zatezu, influentzisi nire izintza segule. Nire influentzisi ero. Eta hori gitarra goten nire oro.
1: Hombre, influentzisi, bolan, esan ez. Bakarrik guk, a ber, guk saiatzen gazen ara, inok esan ez, baina sentiu ba, imagina, azkanengo pasaskun Mikel eiten euri, bueno, ja urte batzuti, baina Bermeon egon zan, Bermeon irakasli gabe bai. Eta Bermeon jaialdi bat egon zan. Eta eguazen, alago xe kartelak, New Generation Fest ero, eta potenti, eh? Eta eguazen, nahi beste talde. Ba, zin, behatzen gehuazen da, ba, orko sortzi talde, ba, eguazen, ba, zazpi, ba, geure ikaslik izan daku, gero kombo, geuke kombo da, musika talde bat, musika eskolako ez da, eta gero ba, urte batzuk etxen da benin, ba, euran bostine urteten dabe. Jo, horrek ilusio handixe etxesku geuri ez? Hori biharrain joena, ostra, behatu, hon honek amenda bizeuran bolan.
2: Ez, ondar bebakazu jente.
1: Bai, dena, ero, bueno, ba, ero...
2: Ruben bera?
1: Bai, jente asko pasara, ba, honek hau zein jau mutian... Ai, mutian dixe ona pizarras eta...
2: Aitz,
1: Lander eta... Ba, nahan beste jente... Eta horrek, ordu nik uste zu nin, ero ETV pintxe mazu eta... Ez da izen, ero, gaza ezu, ostia, behatu, gexei, tio. Hamen da bizonek,
0: martxan. Ez da zune, oste, bide bat zahaldu, eta jarretpen batule.
1: Bai, eta orduan ba, behatu, ba, posik za... Hombre, biharra euran ara, zeurak jarraitzura, beha, eta esfortzu euran ara. Baina, ba, posik, antxe granito, zehozetan lagundu bat zaua, behatu.
2: Bire lagundu.
1: Hori da.
0: Aportazin emontu aten horiekun, eta genetik ikusti, soltate gentide.
1: Bai, hombre, hori politxera, bai.
0: Da, gekuneza esune. Ose, emontu aten, ba, zukon gitarrera guztetzu, eta gekun, aparte gekun, udan erotezu ebedi, ero udan ero urtin, ba, horanik konzertu bat antolatu edo bai. Braianeko pari, ero bertan handen musika eskolan be bai.
1: Konbukin dinosu, bai, ontsi ondiz, kaminazpine ondiz.
0: Kaminazpine bai.
1: Kasetan, bai.
0: Da frontuen bi hori...
1: Ondiz.
0: Eta hori ezatezune montaten. Ospe, generazio bat atzeko eta zindezin tema agoten. Ezatezu, ostre, honek influentziak.
1: Bai.
0: Da gegun ezatezune. Bire bat emotezuzuk, baina gero nire bire auke.
1: Claro, bai. Claro.
0: Da, gekun honen genetik errestazun gizak izkuntzak ikastako, bai. Da, inglese dut ezute, oste, hau, ze kanta erate, gehun, oste, gero sasoiko kanti hau eta holan egitea, hau maitezu, bai. Baina, hori gauza didatiku, bai, eta norberak, zegoetazun, iztu izan aportateko, norberan iztu izan,
1: bai.
0: Bizitzako.
1: Bai.
0: Eta, zuk genetik instrumentala zenbat, ez da zu disko bila da zule?
1: Instrumentalak lau.
0: Lau, lehenko gupixak, dira izan zen.
1: Lehenko gupixak, bai, daz, lehenko uekuek, besti, Ganbaratik, beste fin ujistel, da beste improfono.
0: Bai, nik lehenko bisakin horrik, ba, ze alkarre zirir urtean. Gekun ahotzin nazi zinanin, ba, montaten, influentzizi montaten, Angel Dualde eta ez, baina pixkat batzeko azun toki Amerikarra bebai, kantrezen agarrata bebai.
1: Hombre, bak eusio pasaren, urti pasala bebai, ba, deskubruten zuz, ba, karo, horire gaztiga zenin, ni uminitxanin, eta gaztiza zenin, eta musika batek, ene, hori konexinio sortzetzen, ez da, musika bateaz, ba, urtik junala, ba, beste musika estilo batzu bebai, ba, olako gauzak sentio eraizku bebai, ez da, deskubruten zuz, ba, nik ez daiz musika, musiko, eta ordun ba, ene, ba, deskubruten zuz, ba, beste musika estilo batzuk, beste musiko batzuk, bai, politxe, aberaz garrisi.
0: Bai, da, ordetek zan dut, on kantati biniko, atzaten, ozio, disku atzatenko gotasun.
1: Ah, bale, bale.
0: Aukeratu,
1: Ba, ez daipe, zein aukeratuko.
2: Bidi etxe, ez da, bidi igual.
1: Eone, nahi zue...
0: Ai, zer daukerire.
2: Zer nahi zune.
1: Musan bani hartuko, ilusinio itxezta. Ba, unaiek bak izenean musan bani?
2: Ba, ie ilaxe.
1: Ah, bale.
2: Bale, da, sortzi xe.
1: Sortzi. Isto isa politxera gaina, honeaz, zelan da, joe, Joseba Irazokira kantaten neuaz, bixoaz.

0: Isto es atípico, típica de hispanis, ba, ginea pasako entuki hau, bintzat. Hortze, aneuta kontaten nolana, da, musulmani eskarrak emun gotza bordako,
1: bai.
0: Ba, ginean, ba, pizina gauta txipe, bai.
1: Hori da, hori da.
0: Ez dut horik eta bertan hori gauta txipe, bai.
1: Hori da.
0: Bueno, bertan gaitik izan kontuke, disku omen dakauena, ba, beha hori, eta on, azbori baka supeste proiektu bat etxeko, ero, talde modure, ero, momentu atenea aparkatara, hori.
1: Ba, on momentu, ne, on, on tranquilna, ze bueno, urte askori bai, nahian beste proiektu diferente, eta lehen esan duena, bizu energisa bat, eta ilusinoi bat, eta injarra, ze ez da gauza bat, alo errez etxen dan gauza bat, ba, sortu, graba, defendiu zuzenin, gaur egun promoziona, da, eskatzen dau energisa asko be asko. Ordun on hori energisa guzti beste gauza batzutan dakat bideratute eta sorionez komodo naz askanengo urtitan etorri hasta ba erregalo batzuk dinote ba pasan urtine adibidez ba Katalan Judith Nedermanea se joten onitzan kontzertu batzuk gauza puntual batzuk beran Euskal Herriko jiri Kubako musiko bateaz bebai, Pablo Novoaz lantzin behin gaieguaz bebai joten dut, orduan hone horretxetako akat energisi bakarrik, lantzin behin grabaketa batzuk puntualak etxeko kontzierto puntualak joteko eta etorten gaztanin ba benetako, eske bestelan espara benetako ezin eike egin porrein ezin eike
0: beti zen dugu, inspirazinik eta gogu batzeko kente bateaz espara bertan momentu oetora bakotxo erantok izan dute bai
1: hori da
0: borki atzanin gogu a ber, musikuk izango dukena batzen izena taldik bat iruatxi batzen da baina gehiagun lehen gogo frisini paraz bultan datozarek gehitxute
1: bai
0: bebai eta segurasun proiektu bat etxin danin enbierdeko guaz
1: bai
0: eta ingurun dakazu jentit transmituten barau gauza hona
1: bai
0: borki bestlanik segurasun enbaldeko biharratxizaz
1: hori ba da orduan kentzetzu karo ba kenduko zan diri ba gauza asko on gauza asko emotesten gauza orduan izan bere gauza bat emotestana emozionalki eta gauza asko potenti izan bire
0: atrai bitzu bertan
1: hori da bai. Eta bueno hasi barrixeak azten zazela ero gaztiagoa ero gauza batzuk ez tozun inen ero ez ba ilusinoi dakazu horretxe gauzak etxeko da karo ja hogetan ma pikurtine haine ametz asko bete izan duen ba orduan on beste gauza batzuk betetezte eta izan bireze oze berezi xe.
0: Hau, ni beti izan ezen dut, ez dala pentsabir, gungo honitxean ningo neban, ez horre berrak ere hori. Batu, montat, ejemplo bat, no? Baina, Michael Singer askotuko neukan, ba, gozu igual, ba, beste gitarrista bat, ez, Vivian Campbell, ejemplo bat.
1: Bai.
0: Da, zatez, total, indiota, honeaz, bateaz ez poten bestia eskot. Eta, beti, hau, Inbane bande, espane bande, eta gumbane txar,

0: Eta energizia positibo hartzio betora, desgaste fiziko dute, emozionala.
1: Claro, bai.
0: Eta nik ikustu dut more, musikune, gizien bat emozionala.
1: Bai.
0: Topaten dut.
1: Bai.
0: Porque futbolistin emontaten, ba, kamizetiz pausen duten, ba, handen beste klubatea. Baina, musiku nik iso gara emozionala.
1: Bai, eta bueno, musiku peraz, ba, esango du, musikutaz sortzaik, esango du, sortzaik, gero beste musiko batzutaz de sesión, ezta? Beste
0: bai,
1: talde batzukin, bai, biharginak, bai, ezta, de sesión, eta beste batzutaz bebai, ba, sortzaik eta de sesión, ezta? Ba, bueno, inok ez otzan indeitzen jira bateako, ero grabaketan zako, ba, berane musiki, bueno, hori etxen dabenak, eta hori, ordune, esango dugu, neure ustez, sortzaik emozionalki, ostra, zeure proiektua zu, zeure gauzakin zu, zeure letrakin musikiaz, bestin zaz, ba, laguntzen, esango, gauza proiektu baten, ba, biharrin noren, ez da? Bestin zaz, ja, ostra, ja, emon bitzazu, bai, implikazioi, ba, naiz eta, ze zinioik ube, implikata onbire, baina beste erabateku ikusten da nauk.
0: Beti esango duk, holanik, musiko ze zinioikukin, arator, ba, jotea kanta bat, disku kolaboratea, eta, azokuzasun modure, implikakorak esango ero ez afinidadi ikusin bizu eta gehikun ba, sorpresa honak egoten di eta beste batu papirin giletzen dibe bai eta namore, hori
1: nike oza, bisak bisitxatxuaz eta bisetan gustoa bisak gustoa zeure gauzakin energiziak asunin disko ba graba eta entzaxa eta ba, urte beti nausie honetxe kontzertu jokot ondo. Baina besti be oso komodure be bai. Ze, bueno, pixo guzti lat, ezu, bueno, zutakazu zeure responsabilidade bat be bai, emotezu, euneko eune emotezu be bai, ez da isik entzeko, baina, bueno, beste papel bat, da politxera be bai.
0: Esperientzia, mod
1: bai, diferentitiz, eta, bai.
0: Musiki beste, pues, punto batetik ikustezu be bai.
1: Be bai.
0: Da, gegun zentiu, be bai teori. Ganitik esango duke, ba, holanik musiko, hola izesineku, Ameriketan be, pili bat hola talde, hori ba, urtean dauna Santana eta montoten, pili bat joan, koladorik, mercenasiko, detezta guena.
1: Bai.
0: Hori, ba, hausia diskurako birdot, hausia eta hausia, sasofoi, eta krizente hori. Da, beste era bat biharren bizu hor,
1: bai.
0: Porque hor du kompostez deli zeusaz.
1: Bai.
0: Hori, sortzen da gana proiektu zeusaz.
1: Bai.
0: Eta hor beha, ja, zeugen bizu, besti pirini bini biharren.
1: Hombre, ze, bueno. Claro, horre musiko zezinioiku askora zen lekun, ba, proiektu baten esangora, kantantine, ero nik ez da izinena, da, areke responsabilidade handixiak arbe bai, hori dana gestionaten, danak guztua otit, jo, ez da, energizia asko bire eta pasiñoi epini bizute. Bai.
0: Da denpori.
2: Zikero tekniku egon gara, ez?
1: Claro.
2: Menaztaten da bena eta be horre peperan ikutu emongo za.
1: Gente askora, buf, guk ikusten dugu hori, baina horren atzin.
0: Inguru askora horren tatu.
1: Bai.
0: Lazte guztu amaitzen be bai, baina bueno, ondrikan beste kantaten tuteko modure.
1: Bai.
0: Diskoz, ere diskoz, guaz, orkesten be bai. Beste kantatxu bat?
1: Beste bat, ba. Beste bat epiniko. Ba, zein epiniko?
0: Ba, gexen bat, zori momentu eratazune bitala ite ditune, biztuti ditune.
1: Hauxe irugarrena, inorezen herria? Bai, iztoixo politxea garnere harrienen itzatakar, bai.

0: amaiera goederre porresta. Hala, goederre porren hori toki hartutza eta amai bintzat, hori gakako postu
1: iluze kompaino. Berban dixati horrek.
0: Guna eta esan dut, honek, aparte horrek, musiko oso
1: bai.
0: Reputauk ero.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gekune,
1: de kulto, hori, grupo,
0: bai. Grupazu, talde potenti, hori jazz ergizien bat.
1: Bai,
0: olako,
1: jazz estilo, rock ero esango.
0: Bai, bai, jazz rock esango duke bai. Progresiburez, progresiburez esan duke esetz. Porque jazzeko musiko gizienti honek. Jago posterius de honek.
1: Ja. Yeah.
0: Bertan. Eta genetik hori, horretik egiten du, influentzia askoaz jogatzen dabe bai, borrape bai hori.
1: Bai.
0: Gekun bai genetik izango duke, bai talde asko entzuten egun gaz, influentzia potenti entzuten egun gaz. Enda, zeuk horre paso txikizien je, etapa guztetik politxak, ze etapan giltziko zinakezu, momentu aten horrenik taldeko gora beran erore.
1: Ba, egiz izan, eske, claro, etapa talde bako txak emozta, etapa poli bat esango neban, claro, lehengoko taldik emoztan bai jobik eta ba, lehengoko kontziertuk eta hori dana, ez, hoxe, kuriosidadi, ez, kontziertun eta kuriosidadi, gero ja urrengoko taldik, esango, bueno, gero eukineban, ez utaharreko bat eixiaz talde bat, KTI eukineban, psikofoni behorko xepokak ure, baina, bueno, etzaiek ekemoztan ja, balen esan dute morun,
0: esautzea, biztatzea.
1: Bai, eta ba, gaztetaz ikusten ebana beste neure gustoko musikuk etxen ben gauzak, ba, estudixoan dixetan graba, ero jiran urten, bueno, ba, hoxe mundu guzti esango dugu esautzea, ez? Eta bizitzea, neu primera personan. Eta gero, ba, Fiorrek emoztan adibidez, ba, urreatu zan, esango neuke Fior urreatu zanela, neure gusto, ero neure referentzi musikal...
0: Aspirazio izakoazun...
1: Musikalak, bai, haian itxan Fiorreaz, ba, ostras, anaman, jo, ederra, bueno, honer raro ez entzutie, baina, ederra diskuen jo, ez, dio, ba, en plan, disko, gutzako, disko, ostras.
0: Zer nezen dune, proiektu
1: bat? Bai, zeon arte, ba, etzaiaken, eta bai, bakarrik, musikalki, ba, etzaiakek ez ban beteten nire ehune esango, ez, bueno, gustoa, eta, ba, esango profesionalki, ba, hortxe bizine banela, ba, amar urte, horretxeta bakarrik, baina Fiorrek eruzkun gure gusto musikalak, gure referentzisak, ba, ostra, olako talde...
2: Duhaube bai. Hauze da Mercedes-Benz, baina ez, eta zai honetan inoiz entzun dugun, berzioa Janis Joplinena, baizik eta kantu egileak egin zuena beranduago.

Lehenengoko grabazio hau kaleratu zana, LP formatuan, 1974an, Asylum disketxean, Bob Dylan garai hartan disketxe horretan zegoen, eta beraren bitartez lortu zuen Bob Neuwirth grabatzea. Mercedes Benz entzun dugun kantua, baina beste estilo batean askoz zera gordinagoa, Janis Joplinek grabatu zuen ba, 6 urte harinago. Diskonetan Bonnie Urzek lortu zituen musikari laguntzaile pilo bat, eta ononak Bonnie Urze zan musikari askonen laguna, beraz Rita Coolidge, Chris Christopherson, Mama Cass, Don Everly, Richie Fury, Chris Hillman, Booker T. Jones, Ian Matthews, bai Inglaterrakoak, bai estatutu batuetakoak, baita Dusty Springfield bera ere Inglaterrako soul kantaria bere diskoan egon zan. Orain entzungo dugu beste kantu bat grabazio horretatik. Hauze deitzen da Rock and Roll Time, eta Bo Neuwirthek komposatu egin zuen Chris Christopherson eta Roger McGinn The Birds taldearen sortzailearekin.

Tibon Burnett, zera, Dylanen irroita mabustean egin zan biran, Rolling Thunder Review izenekoan, parte hartu zuen, Tibon Burnett eta Burnettek, eta bebai, Bob Newarthek. Eta gero, egunen baten kontatu zuen Tibon Burnettek, zelan Dylanen kontzertuaren ostean, Rolling Thunder Review kontzertuaren ostean, batzen ziren hotelean, musikariak, tabernan eta bar, eta Bob Newirthek hartuko zuen gitarra eta hasiko zan kantu bat egiten kantatzen, eta bueno, kantu ikaragarria esan den zuen Tibon Burnettek, eta gero galdetu berari bukatzean, eta zein da kantuaren izena, eta berak ez dakit kantuaren izena, berak improvisatzen ari zan, eta gero urrengoko gunean gogoratu bez, segurazki edan nahiko txo, beraz improvisatzaile ikaragarria zan Bob Newirth. Bob Newirthek grabatu zuen gero LP, ez da erresa lana, Last Day on Earth, lurraldean, lurrean azkenengo eguna, John Cale zera, galestar musikariarekin, eta beste disko bat, Look Up, daro eta maseian egin zuen Elliot Murphy, Victoria Williams eta Patti Smith laguntzarekin. Patti Smith irroiko hamarkada hartan New Yorken eskenan Sevillen bera idazlea zan, ezan kantaria musikaria ondino, Dylanekin harremana zuen gara hartan, baina antza Bob Newirthek bultzatu zuen Patti Smith kantaria izateko, eta esan du moduan lehen Iggy Pop zerari buru Patti Smith ere askotan egon da Euskal Herrian azkenen urteotan, eta nik uste dut laster berriro egongo da kontzertu batean Donostin. Bueno, entzungo dugu urrengoko disko batetik beste kantu bat. Hau izin zan, nik esango nuke Newirthek grabatu zuen azkenengoa, Habana Midnight, oso grabazio bitxie. Habanan egin zuen grabazioa, eta koegilea produzioa izin zan Bob Newirth eta Jose Maria Bitier, piano jolea eta koizlea eta orkestra zuzendariarekin egindakoa. Jose Maria Bitier gaur hilda dago, baina Kubako musikan azkenengo hamarkadetan izin zan musikaririk eta handienetakoa, musikaria handia, eta bitxia da, baina bion artean ekoiztu zuen Havana Midnight, Havanako gauerdia. Bob Newirthen kantuak dauzkagu hemen, baina Bob Newirthek azaldu zuen moduan inork ez zuen inoiz lortu bere kantuak bere kantuetatik ataratzea, benetazko espiritua Jose Maria Bitierrek lortu zuen moduan. LPA, bueno, diskoaren había CD garaian kaleratu zan, Havana Midnighten grabazio horretan zegoen kantu izen berarekin, Havana Midnight da entzungo duguna. Soinu galan biedo irbaldiz gitienez entzun ditugu horretik kantu hau. Da kantu ikaragarri ona hitzak zelan ingelesez. Zelan lortu zuen Bob Newirthek nolabait Kubako eta Havanako espiritua, Havanako kaleko bizimodua zera, izlatzea, ikaragarria da. Kuba ezagutzen badozue eta Kubako gizartea apur bat eta Havanakoa hain zuzen, kanta hau entzutean emoten dau kubatar batek egindako kantua, baina ez da horrelakorik New Yorkekoa edo Boston, hobeto esan da Bostongoa zan Bob Newirth orain hilden kantari kantu egile handia. Hauze da Havana Midnight.

eta orain Kubatik ze Bob Newhart naiz eta Estatu Batuetakoa izan Kuban egin zuen Havana Midnight grabazio eder hori, ez gara oso urrun joango, Jamaikara joan gara, egia esan zera Kubako ekialdean dagoen Santiago iritik hortik, zera kostaldetik, gauean ba badago ikusten dire Kingstonen argiak, oso gertu dago Jamaika Kubatik, eta orain zera ba Jamaikan egongo gara. Hortik dauz kanpai batzuk, hemen gertutik daukagun eleiza batean entzun dire, eta bueno, ba, agian dire ba, ospatuteko oingo gaia. Ze abuztuaren 16an, lehen esan dugun moduan, bete ziren 50 urte, 1972-tik 72an, Jamaika independentzia lortu zuenetik. Jamaika izan zen Britania handiko kolonia bat 1655-tik eta ba, urte esan dugun urtean 1962-an lehenengoko ministroa Sir Alexander Bustamante zanean lortu zuen independentzia, ba, egun horretan orain hilden erregina esan joan, baina bere aiztea Margareta joan zan, ba, izateko lekukoa Union Jack Bretaña handiko bandera ikurrina bajatu zanean eta Jamaikako ikurrin barria altzatu zanean. Egun horretan zera, gauean Kingstonen estadion nazionalean egon zan kontzertu luze bat eta hor egon ziren musikari batzuk Jamaikako eskenan oso garrantzitsuak izan ziren, The Scatolites egon ziren, Jimmy Cliff, Byron Lee and the Dragonaires eta abarrekoak. Bueno, ba dauze British Pate dokumental batean albisteak ematen ziren gero Inglaterrako zinemetan, hor dago filmatuta zelan Kingstonen milaka pertsonak irten ziren kalera pos handiz ospatuteko hortik aurrera ja ba, Inglaterrako kolonia ziren izango. Ondino ez da republika bar gaur egun, orain hilda errein hori, errein hori egon da 70 urte zera, estatua burua izanik, eta Jamaikak orain 50 urte lortu zuen independentzia, beraz egin kontu. Baina esan entzun nuen lehengo egunean Jamaikan dabiz eztabaidatzen eta ziuro asko errepublika bat bihurtuko da eta Commonwealth horretatik irtengo dela. Bueno, ba gero olako lelo moduan aukeratu zuten Jamaikan Out of Many One People, askorengatik herri bat. Horrein entzungo ditugu hainbeste kantu. Kantu guztiak, gaur entzungo ditugun, Jamaikako kantu guztiak, urte hartan grabatutakoak dire, 1972an. Lehenengokoa Independence Song, independentziaren kantua, Prince Busta, kantari famatuak grabatu egin zuen urte hartan, ba, kolonialismoaren busterria alde batera itzi zuten, eta Prince Buster eta The Blue Beats egin zuten kantu aztezin hau, Independence Song.

Juan Alfonso, tenor saxuioleak, rhythm and blues kantuak grabatzen zituen 50ko hamarkadan Jamaikako estudioetan. 60ko hamarkadan Duke Reid eta Clement Coxon Dot, zera produktoreek, bakoitzak bazuen bere estudioa, eta hasi ziren grabatzen Roland Alfonsorekin. Urte hartan, 1962an, grabatu zen Four Corners of the World, munduko lau izkinak izeneko kantua Roland Alfonso egin zuen, eta urte berean Studio One erabiltzen zen banda bihurtu ziren The Escatalites, eta Roland Alfonso hamarkadak eta hamarkadak egonda talde horretan. Hau da Four Corners of the World, Roland Alfonsorena.

beste musikari bat oso garrantzitsua izan zen Jamaikako eskenan hasieratik, Byron Lee. Byron Lee, ba, arbasoa txinatarrak zituen, ba, gizue, ba, Jamaikan badago komunitate txinatar ez oso handia, baina eraginkorra, Kuban gertatzen zen moduen. Byron Lee izin zen orkestraren zuzendaria, eta adibidez berak lehenengo aldiz erabili zuen basu elektrikoa Jamaikako musikan, izan zen bebai Jamaikako musika esportatzeko lehengotarikoa, The Drowneers taldearekin. 1972an bete berean James Bond film baten soinu bandan Doctor No film famatuaren parte hartu zuen, hartu zuten Byron Lee and The Drowneers. Eta bueno, orain entzungo dugu kantua Jamaica rock zabaltzeko apur bat Byron Lee-ren garrantzia urte hartan eta hortik aurrera Jamaikako eskenan. Jamaican rock, Byron Lee.

ederto, ba, Byron Lee and the Dragonaires. Beste musikari garrantzitsu bat, gero Rico Rodriguezek grabatu zuen asko Jamaikan, eta gero ba, eska bueltatu zanean Inglaterran UK-in bertan ibi izan luze bebai Rico Rodriguez trombon jolea. Hauze kantua Rico Special izenekoa 72-an grabatu egin zuen.

Badakizue, Gabiz, ospatuten Jamaikaren independentzia berrogeita margarren urte hurrena, pasaden abuztuaren 16an bete da. Eta lehen kontatu dugun moduan, gau hartan, abuztuaren 16an, 1962an, kontzertu erraldoi bat egin zan Kingstonen Jamaikaren hiriburuan. Eta bertan, egon zan, momentu hartan, 15 urte besterik ez zituen Jimmy Cliff, ospetsua Jimmy Cliff, bueno, Toots Hibbertekin edo Bob Marleyrekin gertatu zan moduan, 60ko hamarkadan egon zan Jamaikako musikaren garaipena, evoluzioa, lekukoak eta parte hartzaileak izan ziren ska music 60ko hamarkadaren hasieran, kantu batzuk entzuten ditugunak proto ska dire, gero rocksteady sortuko zan eta gero reggae. Jimmy Cliff be bai pasatu zan estilo guztietatik, eta Jimmy Cliff egon da luze eskenan, kafean txokian orain ez hainbeste urte, bueno, pasatu dire urteak, izan gendun Berton Jimmy Cliff kontzertu azte zina emoten. Urte hartan, 1962an, Jamaikako independentziaren urtean, kantu hau orain entzungo duguna, eta gau hartan, abuztuaren 16an, kantatu egin zuen, estadiumean, Miss Jamaica izeneko abestia.

Trinidad eta Tobago uartetatik Kentrick Patrick, Lord Creator goitizenekoa, 50ko hamarkadan Jamaikara ba joan zan. Eta bertan 72an grabatu egin zuen Jamaikaren independentzia goraipatzeko eta Jamaikarren posa egun hartan, orain entzungo dugun kantua. Hau ez da eska, hause Kalipso esparruko kantua da, baina Lord Creatorrek egin zuen kantu hori Jamaikako independentziari eskainitakoa. Independent Jamaica.

Ederto lagunak eta lagunok, auskenengo kantu bat entzungo dugu. Hauze, Derrick Morganek, Derrick Morgan gero garrantzitsua izan zuen papera Jamaikako eskenan, 1962an grabatu zuen abestia, dago lotura hundia duena beba independentziarekin. Hiru kantu funtsezkoak, lehenengo kantxungu duguna, Independent Song, Prince Busterrena, ontxe bukatu den Independent Jamaica Lord Creatorrena, eta hirugarrena Forgar March Derrick Morganena. Hau xe da, azkenengo kantua gaur entzungo duguna, Jamaikaren independentziari eskainitakoa, euren urte urrenean.

denok gaur izan dugu ikasturte honen lehenengoko soinu gela, eta hausi xinda da, dana gaurkoz izan dugu The Sex Pistols God Save the Queen, The Queen famatuari hilda, eta Vangelisen kantu bat, Ronnie Hawkins eta Bob Newirth estatu batu etarren musika, Alan White bateria jolea garrantzitsua, baita Ricky Gardiner gitar jolea, Bowie eta Iggy Popekin ibilizala, eta gero independentziaren Jamaikako independentziaren 50. urte hurrena pasaden abuztuaren 16an izan zan, eta ba Jamaikako musika urte hartan grabatako kantuak 1962an entzun ditu hainbeste. Hauzi zinda dana, ondo ibili datorren astean ja izango dugu soinu gela berriro, bigarren irratzaioa ikasturte honetakoa. Agur!

0: mes. Egin opustu. Be.
1: Atmosferikoa. Zer ginen itzeiken, Luki egin buruz?
2: Irutela abesti irutea.
0: Ez aia bertzen, oida, bai, hau ez da zala luzea. Ezkeneko diskon mundaula bat zazpi minutu tapikokoa. Eta jarri bar genuen Madrilgo taldea.
3: Miela.
0: Miela.
3: Abesti nizan azto zein.
4: Si dejamos de hablar.